0: ナー。קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 8, הנה החדשות. המהלומות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מסר כי הכוחות תקפו 3 מחליות איראניות עם נפט גולמי אחרי שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר 2 ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזוריים. נושאת המטוסים האמריקנית ומשחטת טילים התחמקו בהצלחה מכמה תקיפות איראניות בלי נפגעים, כך נמסר. דוחות מודיעין עדכניים בארצות הברית מצביעים על כך שאיראן צברה ביטחון ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת נראית נחושה להמשיך באימות במשך חודשים, לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית, בחודש נובמבר למניינם, במטרה לייאש את וושינגטון, כך דווח בניו יורק טיימס. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן, ייתכן שנקה בהר המקוש בקרוב מאוד. אנו יודעים על כל מה שזז בהר המקוש, ואם משהו משתבש, אנו מכים בהם חזק, כלשונו. דובר צהל עדכן כי הותקפו מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור הרחפן אתמול לעבר כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני. בהודעה נמסר כי במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה. הלוחמים ירתו אמש את הרחפן ובחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר כי אין אף תוכנית ישראלית לפנות אנשים מעזה בניגוד לרצונם. הישראלים לא טוענים להכירה כפויה ובטח שלא האמריקנים. אני לא מכיר אף אחד שתומך בזה, אמר הקבי בעת ביקורו בכפר הפלסטיני טורמוס עיה סמוך לרמאללה, שכ-80% מתושביו בעלי אזרחות אמריקנית. גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות שהקים לא תתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, התמיכה במפלגה אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם ניסיונות החיבור עם מפלגות נוספות לא הבשילו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ביום שלישי בשעה 10 בלילה זהו המועד האחרון להגשת הרשימות של המפלגות השונות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שני תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, וביום שלישי יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92-1-104-3-105-7 ודיבר דבם, חידוש ושעשוע פרשת השבוע. הרבי שינק הוא הטכנאי, הוא גם מפיק אותנו ואני איתכם, אשר ברדה.

נפתח עם דבר התורה של רבי מלכת אנשים ושמרו וחיירו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. שבוע שעבר היה כללות, כן, הוזכרו הכללות, בזה הסתיימה הפרשה בכללות, והפרשה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם ניצבים היום כולכם. מה רצה לומר להם באתם ניצבים? כיוון שעם ישראל דאגו, עם ישראל כל כך כל כך דאגו אחרי כל הכללות, אי אפשר יהיה לא לעבור על חס ושלום על משהו וגם לא לקבל את העונשים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רואים שאתם ניצבים עדיין לפני השם אלוקיכם. לא סתם רק אתם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אז אין מה להוריק את פניכם. כך מביא גם האור החיים הקדוש בפירושו לפרשת השבוע. כן, אדם קונה בכרטיס אשראי. לפעמים הכרטיס אשראי לא עובר. לפעמים יש לו אשראי. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן. אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. אדם שעושה חבילות של חטאים, והוא לא יכול לשלם על כל החטאים, ברור עליו נותן לו הזדמנות לנקות ולשלם את החוב. זה מה שאומר, שובו אליי ושובה אליכם. אתם ניצבים היום כולכם. אתם אותיות אמת. אדם שהולך בדרך האמת, תמיד יהיה ניצב לפני השם אלוקיו, או באיזה דרך יוכל האדם לשמור על האמת, כאשר ניצבים לפני השם אלוקיכם. שישיביתי השם לנגדי תמיד, כי אם ימיני בלמות, יש שם שמיים, נמצא מול האדם תמיד, אז אותו אדם יאמר תמיד את האמת וישמור. על פיו, שרכוח רבי מלכת אנשים שמרו וחיו, הארגון הנפלא מתחברים לנשמה לקראת החגים. עכשיו, מאות ואלפי סלי מזון, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחיהו, שקדוש ברוך הוא ייתן לכם הרבה כוח, אמן, כן יהי רצון.

אנחנו פותחים עם כתבי החידות מתוך פרשיות וילך, ניצבים וילך. אנחנו נדגיש לכם את כתבי החידות, מה שייך לניצבים ומה שייך לוילך, כדי שיקל עליכם למצוא את התשובות. נתחיל בחידות מתוך פרשת ניצבים. זמן עלותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. זמן עלותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. אחת מארבעה בספר דברים נמצאת בפרשתנו. אחת מארבעה בספר דברים נמצאת בפרשתנו. מהי? מהו הכיסוי המופיע בפרשה? הכיסוי המופיע בפרשה. שלוש החידות הללו מתוך ניצבים. נעבור עכשיו לוילך. מהי ההבטחה בשמות שנתקיימה בפרשה? ההבטחה בשמות שנתקיימה בפרשה. הדברים הנקשרים ל-37 הימים. מהם הדברים הנקשרים ל-37 הימים? וחידה שלישית מתוך וילך. הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר. הייתכן? הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר.

מספר הטלפון באולפן למי שרוצה לענות תשובות, 07-99-800-921 07-99-800-921 מנה

הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר. הוא מופיע פעמיים באותו פסוק בפרשת וילך, אך כל פעם הכוונה למשהו אחר. תוצאות בחיים נמצאות בשתי מילים סמוכות. תוצאות בחיים נמצאות בשתי מילים סמוכות. מהי ההבטחה בשמות שנתקיימה בפרשת וילך? הכיסוי המופיע בפרשת ניצבים, מהו הכיסוי שמופיע בפרשת ניצבים? זמן על אותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. עוד כתב חידה מניצבים, אחת מארבעה בספר דברים. 07-99-800-921

0: שבוע טוב רב חיים.
1: שבוע טוב כבוד הרב, שבוע טוב וגם שנה טובה בעזרת השם.
0: בעזרת השם, מסורות טובות לכל עם ישראל, תהיה שנת פז בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם.
0: כן.
1: הרב, בקשר לפרשת כי תבוא, שבוע שעבר,
0: כן.
1: אז היה שלוש כנגד שלוש. אז דעת זקנים הם אומרים שברוך אתה בעיר, אז זה סוכה, מזוזה ומעקה, וברוך רתה בשדה, זה לקט שכחה ופאה. שלוש כנגד שלוש.
0: זה יפה, אבל לא לזה התכוון המשוררת. כן, משהו אחר.
1: ניסינו, בסדר הרב.
0: לגבי הפרשה?
1: עוד לא הספקתי הרב, עוד לא הספקתי.
0: טוב, מחכים לך רב חיים.
1: בסדר הרב, בשורות טובות.
0: שבוע טוב, בשורות טובות, בשורות טובות. מאור, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, ברוך, תודה רבה, התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
2: רציתי לענות על האחידה, מהי ההבטחה שהתקיימה בפרשה ומופיעה בספר שמות?
0: כן.
2: אז בפרשה שלנו כתוב, ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי, ובספר שמות, בפרק כ"ג פסוק כ"ו, כתוב את מספר ימיך המלא. שזה כאן הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהוא יחיה עד 120, שזה מה שקרה בפרשתנו.
0: יפה, אמת, חזק וברוך. תן לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונס. דיימונס. עניבה וגרביים מגיע לו.

שבוע, אנחנו שבוע לפני יום הדין, ראש השנה. צריך להתכונן גם במנגינות, גם במעשים, גם במחשבות, בהכל. יקון לקראת אלוקיך ישראל.

תוצאות בחיים נמצאות בשתי מילים סמוכות בפרשת וילך. הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר. כיצד? מהם הדברים הנקשרים ל-37 הימים? הדברים הנקשרים ל-37 הימים. בתוך פרשת ניצבים זמן על אותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. על מה מתכוון המשורר בכתב החידה הזה? אחת מארבעה בספר דברים, אחת מארבעה בספר דברים, ומהו הכיסוי המופיע בפרשה? 0799-800-921.

0: שבוע טוב, יוסף.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: אפשר לענות על שאלה לפני שבועיים?
0: כן, לשמחה רבה.
1: מה שהיה, שכדומה לי על... שזה לאו ולא נאמר בלשון לאו.
0: כן. ענו על זה. פשוט... שבוע שעבר ענו על זה, אבל בוא נשמע מה כבודו אומר.
1: פשוט, הגמרא אומרת שכל מקום שנאמר פן ועל וישמר ו... ואז לשון לא תעשה.
0: אתה רואה, מה שפשוט נמשך כמה שבועות עד שפטרו.
1: תודה.
0: חזק ברוך, תן לו אחד מהספרים החשובים שיש לנו כאן במתנות. תודה רבה, שבוע טוב ומבורך. הכיסוי המופיע בפרשה. מהו הכיסוי שמופיע בפרשתנו? אחת מארבעה בספר דברים. נמצאת בפרשה. זמן על אותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו.

0: רפאל, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: רציתי לענות על המופיע פעמיים באותו פסוק.
0: כן.
1: אז אסתר אסתיר. שאסתר זה על גלות 70 שנה, ואסתיר זה על הגלות שלנו שעכשיו.
0: זה לא אותו דבר. זה משהו שהוא אותו דבר בדיוק. אחרת לא הייתי שואל. אם יש הבדל, יש הרי הבדל בין אסתר לאסתיר, זה פשוט. משהו שאין הבדל. אם היה לדוגמה כתוב פעמיים אסתר או פעמיים אסתיר, ככה זה אמור להיות התמיהה. כיצד יש לזה שני פירושים ושני, וזו אותה מילה באותו פסוק. יש פה משחק לשון, אני נותן לכם רמז. טוב? יישר כוח,

0: משה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: רציתי לנות על החידה, 1-4 מופיע לספר דברים.
0: כן.
1: אז יכול להיות שהמילה אשתם, המילה אשתם.
0: המילה?
1: אשתם, אשתם. האות תף זה עירה קטנה.
0: לא.
1: וישם,
0: אתה מתכוון על ויתשם?
1: כן, ויתשם השם על אדמתם.
0: ויתשם על אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול. לא.
1: כן.
0: לא.
1: אוקיי, בסדר, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה רבה.
1: תודה.

0: ממשה למשה, שבוע טוב משה.
1: כן, שבוע טוב אשר, חזק ואמץ על כל הפעולות שיהיה לך ולכל המערכת, שנה טובה, גמר חתימה טובה, כל הפעילות של כל השנה שאתם עושים.
0: ברוך
1: השם
0: תהיה,
1: יברך אתכם.
0: וכן למור המברך יתברך, רבי משה.
1: וכן למור, תודה רבה.
0: כן.
1: לגבי הכיסוי, כתוב כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. אז רש"י אומר למטה לא מכוסה היא ממך, כמו שנאמר כי יפלא ארי. זאת אומרת, זה לא משהו שמוסתר מכוסה המצווה, אלא זה גלוי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ככה אני חושב. אין כיסוי פה.
0: ככה אתה צודק.
1: כן.
0: יפה. של כוח.
1: אפשר עוד אפשר עוד שאלה בפרשת ואילך, כי זה
0: ניצבים נשאיר לאחרים, כן, כדי שאחרים גם יוכלו לזכור.
1: אפשר מטטה הזה שנותנים?
0: כן, תן לו בסדר גמור.
1: אוקיי,
0: שבוע טוב,
1: גמר חתימה טובה, ושנה טובה, מבורכת בכל בית ישראל. תודה רבה. שבוע טוב.
0: תודה. כל טוב. תן לו רב מגב עם בית טרילור, תזכה אותו, כן.

0: הפיוטים, הפיוטים הללו, הסליחות מעוררות, פותחות את הלב לאבא שבשמיים. שבוע טוב?
1: כן,
0: כן.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב מבורך.
1: אני רוצה לענות על התשובה של שתי מילים באותו פסוק.
0: כן.
1: אז בפרק למד פסוק ג' ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקיבצך.
0: כן. מהי המילה אז, ואיך יש להם שתי משמעויות שונות?
1: אז כתוב פעמיים ושב. כן. ופעם אותם... אחת זה על קיבוץ.
0: כן, אבל זו אותה משמעות.
1: קיבוץ גלויות.
0: כן, אבל זו אותה, אותה משמעות, רק המק... זה שונה בין קיבוץ גלויות, אבל זה אותו שר. אין לזה משמעות שונה. הפלא בשאלה שאני שואל, שיש לזה משמעות שונה לגמרי, ממה שאני שואל. תודה, יישר כוח, תודה רבה. תודה. יניב בן משיח.

תוצאות בחיים נמצאות בשתי מילים סמוכות בפרשת וילך. מהם הדברים הנקשרים ל-37 הימים בפרשת וילך? כמו כן, הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר. הכיצד? בפרשת ניצבים, זמן עלותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. מה מתכוון המשורר בכתב החידה הזה? אחת מארבעה בספר דברים נמצאת בפרשת ניצבים. מהו השינוי בפסוק שבא להודיע על זמן הגלויות? השינוי בפסוק שבא להודיע על זמן הגלויות. 0799-800-921.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יש לי שתי תשובות, אבל השאלה הראשונה אין לי תשובה מלאה משימה, שזה נאמר פעמיים, אז אולי זה קשור לזה שכתוב הוא הולך לפניך, יהושע כתוב וישם הוא הולך לפניך?
0: מה היה המילה קודם כל?
1: לא, זה שלוש מילים, כתוב הוא עובר לפניך וכתוב אחר כך גם, כאילו, כתוב שם אלוקיך הוא עובר לפניך וגם יהושע הוא עובר לפניך.
0: אז מה המילה שמופיעה פעמיים, אבל כל פעם יש לה פירוש אחר?
1: אז אני אנסה את התשובה השנייה, שכתוב תוצאות בחייה מופיעות בשתי מילים בפרשה, אז כתוב הרעות האלה בגימטריה זה ארבע גלויות.
0: תוצאות בחייה, לא. לא.
1: זה לא זה. אוקיי, תודה רבה.
0: תודה רבה, שבוע טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד חדשות, נשוב עליכם מיד לאחר השעה הראשונה. הרבי שינקי כאן, הוא מפיק אותנו, גם הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. המשך האזנה, רבה ומועילה.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 9, הנה החדשות. המעלומות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, מסר כי הכוחות תקפו 3 מחליות איראניות עם נפט גולמי, אחרי שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר 2 ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזוריים. נושאת המטוסים האמריקנית ומשחטת טילים התחמקו בהצלחה מכמה תקיפות איראניות. בלי נפגעים, כך נמסר. עוד על המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דוחות מודיעין מעדכניים של בארצות הברית מצביעים על כך שאיראן צברה ביטחון ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת נראית נחושה להמשיך באימות במשך חודשים, לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר למניינם, במטרה לייאש את וושינגטון, כך דווח בניו יורק טיימס. במקביל, הנשיא טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן, כי ייתכן שנקה בהר המקוש בקרוב מאוד. אנחנו יודעים על כל מי שזז בהר המקוש, ואם משהו משתבש אנו מקים בהם חזק, דברי הנשיא האמריקני. דובר צה"ל עדכן כי הותקפו מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה לשיגור הרחפן אתמול לעבר כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני. בהודעה נמסר כי במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה, הלוחמים ירתו אמש את הרחפן ובחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר כי אין אף תוכנית ישראלית לפנות אנשים מעזה בניגוד לרצונם. הישראלים לא טוענים להכירה כפויה ובטח שלא האמריקנים. אני לא מכיר אף אחד שתומך בזה. אמר הקבי בדבריו אמר בית ביקור בכפר הפלסטיני טור מוסאיה סמוך לרמאלה שכ-80% מתושביו בעלי אזרחות אמריקנית. גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות שהקים לא תתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, התמיכה במפלגה אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם ניסיונות החיבור עם מפלגות נוספות לא הבשילו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ביום שלישי, בשעה 10 בלילה, זהו המועד האחרון להגשת הרשימות של המפלגות השונות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: בחרת החול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שני תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שבנו עליכם שעה שנייה, שבוע טוב לכם, ודיבר דבם, חידוש השעשוע, פרשת השבוע, מוצא שבת קודש, פרשיות ניצבים וילך, שבת האחרונה של השנה. הרבי שינק הוא הטכנאי, הוא גם הפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה. כתבי החידות מתוך פרשת ניצבים, זמן על אותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. השינוי בפסוק בא להודיע על זמן הגלויות, אחת מארבעה בספר דברים, גם זה נמצא בתוך פרשת ניצבים. נעבור לחידות מתוך וילך, תוצאות בחיים, פרשת ניצבים. נעבור לחידות מתוך וילך, תוצאות בחיים.

0: שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מה שלמה?
1: ברוך השם, בסדר.
0: בבקשה.
1: כן, זה לגבי שבוע שעבר.
0: כן.
1: מה ניתן כחלקים להתחבר לאחר 40 יום? לא, לאחר 40.
0: כן.
1: אז מדובר שם על התורה, ויכתוב משה את התורה הזאת, אמר רבי בנה, מלמד שכל התורה נכתבה, מגילות מגילות, ואחרי 40 שנה חיבר אותה משה בגיד לצפרן.
0: כן, אבל זה לא הפסוק, אבל שאתה אומר את המדרש, נכון, את הגמרא בגיטין, נו?
1: התורה הזאת, תקרא את התורה הזאת, לא.
0: לא.
1: שם שיש עם הר עיבל, גם שם כתוב תורה. התורה, וזה פה...

0: את התורה הזאת בעובריך. התורה הזאת, כנראה.
1: לקוח.
0: לקוח את ספר התורה הזה.
1: אמר רבי יוחנן, מגילה מגילה ניתנה, ואף על פי דכתיב לקוח את ספר התורה הזה, אהו לוותר דאדבק. הגמרא בגיטין בדף סמך ככה היא אומרת, ויש גם מדרש שמביא את הדברים שהתורה נאמרה למשה פרשה פרשה, היה כותבה, ולבסוף 40 שנה כשנגמרו כל הפרשיות חיברן בגידין ותפרן, אז ניתן כחלקים ונתחברו לאחר 40. יפה, יפה.
0: יש גם עוד משהו שהפרשה,
1: פרשה שלנו?
0: היד הטובה, לא, פרשת כתבו.
1: כן.
0: היד הטובה בראשונה והשאר באחרונה. זה יכול להיות לפי מה שהחישוב, מה שהסתדר, זה יכול להיות ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך זו בתניך ופרד מתיך ופרד ומתיך, יר לפיך ואשתרות צונך, ברוך תנחה ומשבתיך, ברוך אתה בפויך, ברוך אתה בצאתך, יתן השם מצביך, קרם לך נגפים לפניך, דרך אחד יצאו לפניך, ושאוב דרכים נוסו לפניך, יצא השם
1: דרך אחד יצאו
0: לפניך,
1: אתה קורא לנו את כל הברכות?
0: כן, אז כאילו זה 14, ככה יצא כאילו הברכה, מי ברוך אתה בעיר, ובכל משלח ידיך, היה טובה לכאורה, זה 14 ברכות.
1: טוב, יפה, יפה, לא, לא, זה לא זה, אבל... מה זה היד הטובה בראשונה, והשאר באחרונה. טוב, יפה, אבל נתת לנו תשובה אחת יפה, יישר כוח גדול. תן לו תיק של מודן, תיק מודן, תן לו לרבי אברהם, תודה רבה לך רבי אברהם, שבוע טוב.

השבוע התבשרנו בשורה מאוד מאוד קשה על פטירתו של הרב מאיר פדידה, יהודי יקר מאוד, תלמיד חכם גדול מאוד, נעים הליכות בצורה יוצאת דופן. 20 שנה בעל ייסורים, מתייסר, אבל תמיד השתמש ביסורים הללו כדי לעזור ולחזק אחרים במקומות שהם היו, בקשיים שאנשים היו, במחלות שאחרים עברו. יצא לי לפגוש אותו מספר פעמים בבית הרפואה בתל השומר, ולראות כיצד הוא מחזק אנשים ונשים שנמצאים שם, תוך כדי שהוא בא לטיפולים. חבל על דאבדין, עמיד תלמידים הרבה, באמת עוד הפסד, עוד הפסד לדור שלנו. תוצאות בחיים נמצאת בשתי מילים סמוכות. הדברים הנקשרים ל-37 הימים. הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר, הכיצד? זמן עלותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. אחת מארבעה בספר דברים נמצאת בפרשת ניצבים, מהי? 079980921.

0: שבוע טוב, שמעון.
1: שבוע טוב, מבורך רבי אשר, יישר כוח על התוכנית.
0: תודה רבה, יישר כוח, שבוע טוב, בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה מוילך, פעמיים הוא מוזכר באותו פסוק וכל פעם משמעות אחרת.
0: בבקשה.
1: אז כתוב על פסוק, השם לוקח העובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מפניך, וירשתם יהושע העובר לפניך. פעמיים כתוב הוא עובר לפניך, כל פעם, פעם אחת זה מדבר על יהושע, פעם אחת על הקדוש ברוך הוא.
0: כן, אבל זו אותה משמעה, זו אותה משמעות.
1: המשמעות כאילו פעם על השם, פעם על
0: יהושע. כן, אבל זה אותו... הוא, זה אותה משמעות של הצבעה על מישהו.
1: לא חשבתי כאילו הוא, הפעמיים הוא מוזכר באותו פסוק. המילה הוא, אז הוא ויוסף.
0: אך כל פעם כוונה על משהו אחר. אותה מילה, יש לה משמעות אחרת. אם אתה הולך על הוא, אז תן לי משמעות אחרת בהוא אחד, ומשמעות שונה בהוא אחר.
1: אז לא רגע.
0: טוב. יש?
1: לא, לא.
0: טוב, תודה רבה, יישר כוח. תן לו ספר מתנה.

0: שבוע טוב ידידיה.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: רציתי לענות על מופיע פעמיים באותו פסוק.
0: כן.
1: כתוב בפסוק, השם אלוקיך הוא עובר לפניך.
0: כן.
1: אז הוא הכוונה פעם אחת לקדוש ברוך הוא ופעם אחת ליהושע.
0: אמר את זה בדיוק המאזין עכשיו, אבל זו אותה משמעות. פעם אני מצביע ואני אומר הוא, זה הקדוש ברוך הוא. פעם אני אומר הוא, אני רוצה שתמצאו לי מילה שמופיעה פעמיים באותו פסוק. כן, ניקה, בוא נתמקד כרגע בהוא. הוא אחד פירושו כך וכך, והוא שני פירושו כך וכך. אתה מבין? זה,
1: כן.
0: זה החידוש, זו השאלה. אחרת אין פה שאלה.
1: טוב.
0: תודה ידידיה, שבוע טוב לך. תן לו קלמר לידידיה המתוק, תן לו קלמר של מודן.

0: חידת הברון, מי שיפתור את כתב החידה יקבל שובר מתנה מברון קובעים. שימו לב, זמן על אותו הוא כלבבו, ובפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. על מה מתכוון המשורר בכתב החידה הזה? ברון קובעים נמצאים בבני ברק ברחוב רבי עקיבא 52, ברחוב יחזקאל 7, ברחוב בירושלים, בבית שמש במנחם פורו 12, באשדוד, ברחוב ינאי 7, יש להם בביתר, באשדוד, ברכסים, בנתיבות, ירושלים, אלעד, מודיעין, בית שמש ובני ברק. ולקראת החג כדאי להתחדש רק עם ברון קובעים, כי זה הכובע עם האיכות הטובה ביותר. תפתרו לנו את קו החידה ותזכו. נחזור לכם על כתבי החידות, מתוך ניצבים ומתוך וילך. זמן על אותו הוא כלבבו, בפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. זה מתוך ניצבים. מה עוד מתוך ניצבים? השינוי בפסוק בא להודיע על זמן הגלויות. מהו השינוי בפסוק שבא להודיע על זמן הגלויות? אחת מארבעה בספר דברים נמצא בפרשת ניצבים. נעבור לוילך. תוצאות בחיים נמצאת בשתי מילים סמוכות. כתב חידה נוסף, הדברים הנקשרים ל-37 הימים, וכתב חידה שניסיתם הרבה, אבל תצטרכו למצוא משמעות שונה. הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר. כיצד? 07-99-800-921.
1: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

נשים יקרות, שימו לב, לערב נשים היסטורי ועוצמתי שלא כדאי לפספס. עומדות ביחד בשער ומבקשות אבא תחל שנה וברכותיה. כנס גדול ואדיר בהשתתפות כבוד הרבנית לאה קוק וביתה הרבנית בת שבע קוק בליווי להקת בת מלך. אורחות מיוחדות יהיו אלין גולן, חדווה לוי, ילנה טרונפוב, כנרת עשור, לינורה ורג'ל ושרה פינטנס. מנחת הערב היא תהיה הרבנית חגית שירה. אתם נשים יקרות מוזמנות לפתוח את השנה בערב של תפילה, שירה, חיבור ושמחה. זה יערך ביום שני, חפי באלול, בשביעי לתשיעי 26, יום בריאת העולם. פתיחת שערים בשעה 8. הנגר 11 נמל תל אביב. הנגר 11 בנמל תל אביב. חשוב לדעת, אין רכישת כרטיסים ביום האירוע. לכן מומלץ לשריין מקום מראש בטיק צ'אק או בגלטיקט. לרכישת כרטיסים תיכנסו לטיק צ'אט או בגלטיקט. ערב של ישועות שהרבנית הבטיחה, הרבנית קוק, וזה לרפואת מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקים אותו מחוליו, עם ישראל צריכים אותו, והוא מגן על הדור. יש שם ערב מיוחד, מיוחד, מיוחד לנשות ישראל. שוב אני אומר, יום שני, השבוע, יום שני, חפי באלול, בשביעי לתשיעי, באנגר 11, נמל תל אביב, בשעה 8 בערב. ברוכות הבאות.

תוצאות בחיים נמצאות בשתי מילים סמוכות מתוך וילך. הדברים הנקשרים ל-37 הימים גם כן מתוך פרשת וילך. וכתב חידה נוסף, הוא מופיע פעמיים באותו פסוק, אך כל פעם כוונה על משהו אחר, איך זה ייתכן. מתוך ניצבים, זמן על אותו הוא כלבבו, בפרשה הוא נרמז ונמצא בחלוקתו. וכתב חידה נוסף, השינוי בפסוק בא להודיע על זמן הגלויות. כתב חידה נוסף, מתוך ניצבים, אחת מארבעה בספר דברים. אחת מארבעה בספר דברים נמצאת בפרשת ניצבים. 07-99-800-921.

0: חזן דוד שירו נוסח יהדות חלב שבוע טוב אדיר
1: שבוע טוב
0: מבורך
1: כן, רציתי לענות על השאלה של פעמי באותו פסוק ומשמעות אחרת
0: כן
1: כתוב בפרשת ניצבים פרק כ"ט פסוק י"א את אשר ישנו פה ואחרי זה ואת אשר איננו פה הפה הראשון מדבר על עכשיו והפה השני מדבר על הדורות הרעים
0: כן אבל זה פה ופה זה אותה משמעות למילה פה אין משמעות אחרת למילה פה זה לא פה
1: אבל הפה הראשון מדבר על עכשיו כאילו
0: כן אבל השינוי במשמעות בהתאם למילים הנוספות אני שואל על אותה מילה שהיא מאבדת את המשמעות הראשונה שלה כלומר, יש לה פירוש אחר לגמרי לגמרי.
1: הבנתי.
0: פשטסט. טוב, תודה רבה. יישר כוח. שלמה אשר שר לנו על חזרה בתשובה, אפשר לחזור.
2: הכי נמוך בעולם אתה נמצא

0: שבוע טוב, יוסף.
1: שבוע טוב ומבורך. יש לי שתי תשובות. אחת על השאלה של, אחת על השאלה היא של השתי מילים, ועל השאלה של הגלות. לגבי השאלה של השתי מילים, לגבי השאלה של השתי מילים בפרשת וילך, פרק למד א' פסוק כ"א, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, והייתה שואלת לפניו לעד, כי לא תשכח, שהכי הראשונה זה מתפרש והיה כאשר תמצאנה, והכי השנייה זה מתפרש בש, שלא תשכח מפזרו. זה לגבי השאלה של השתי מילים. בדרך כלל גם מה שכולם ענו את השאלה עם ההוא, לפי האורח חיים שם, זה גם מסתדר יפה. האורח חיים שם מסביר שכל הוא זה חוזר על מה שראו הראשון, זה שיהיה להם למגן לפני השם לבלתי קלותם, והשני זה כאילו כמו שהוא שיבר את אוג וסיון, כאילו זה בא כאילו לרמוד על שתי דברים שונים, לכן הוא חזר פעמים על המילה או. זה לגבי השאלה של השתי מילים. ולגבי השאלה של ה... של השתי, של השינוי במילה, שזה בעצם שינוי של הגלות, זה ושב השם שלוקח את שבותיך בניצבים למד ג', נראה שכותב, היה לו לכתוב ושיב את שבותיך רבתון, ומכאן שכביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם.
0: אז מה השינוי בפסוק שבא להודיע על זמן הגלויות? איפה יש פה שינוי?
1: ושב, מזה שכתוב ושב, מזה שכתוב ושב, ולא ושיב השם לוקח את שבותיך.
0: זה נקרא שינוי? לא.
1: כן, לא.
0: אבל שקורא
1: לי
0: זה שינוי, היה לו לפתום. לא. לא לזה התכוונו,
1: כן. ולגבי
0: כי ושק, אשר. זה נחמד, לא לזה התכוונתי, אבל זה אפשר, כי המילה כי מתפרשת. טוב, טוב, בסדר. תן לו משחק מתנה, תן לו משחק מתנה, מגיע לו. תודה רבה, ישר כוח. החגים מתקרבים ואנחנו לא מוותרים, לא מוותרים לקרן החשמל. שבוע טוב, דוד ססון.
2: שבוע טוב לרב אשר ולכל המאזינים.
0: תראה, כל שבוע אתה נותן מבצע אחד. אני חושב שהיות ואנחנו נמצאים ממש לפני החג, שבוע לפני חג, ובאמת, לא יודע, צריך לעשות איזה שינוי לטובה ככה, עוד משהו מעבר למה שאתה עושה, שיש שתי מבצעים, לא מבצע אחת. לא מבצע אחד. מה אומר?
2: מה שאתה אומר, בסוף אתה מחליט. כל מה אתה תחתום על הצ'קים, הרב אשר, זה מפחיד.
0: כן, אז בוא נתחיל במבצע הראשון שאתה רוצה לעשות למאזינים שלנו, כולל מתנות כמובן, כן?
2: כן, זה ברור, אצלך בלי מתנות אין על מה לדבר.
0: כן, כן, חייבים לתת מתנות למאזינים שלי.
2: אנחנו נתנו בסדרת מבצעים, שקונים אצלנו אחד מהמוצרים שבמבצע ומקבלים שתי מתנות. בוא ניקח דוגמה. עכשיו, כל המוצרים שאנחנו רואים מהרב אשר, שאנשים יבדקו אותנו ויראו שחוץ מהמתנות אנחנו מוכרים את המוצר במחיר הכי זול בארץ. אני אתן לך דוגמה. מקרר של שרפ, 4 דלתות, ב-3,390 שקל. מקרר 4 דלתות, הם יכולים לבדוק 8,430. והם מקבלים על זה שתי מתנות. הוא יכול לקבל מיקסר של צאוטר.
0: זה המקרר הזה עם הנרוסטה המושחרת?
2: נכון.
0: וואו, וואו.
2: להיט הזה.
0: להיט גדול בהחלט. וגם על זה אתה, המחיר הוא זול מאוד, וגם אתה נותן שתי מתנות. מה שתי המתנות?
2: שתי מתנות. למשל, אחד רוצה שואב שוטף רובוטי, מקבל. אחד רוצה סיר בישול, אחד רוצה מגיעת קיצור, מקבל. תמיד, זה מתנה אחת, אבל מגיע להם שתי מתנות, כמו שהתחייבנו. אז אחד רוצה גם מערכת סטרו, מקבל. הוא רוצה בלנדר שק, מקבל.
0: וואו.
2: דיינו, הרב אשר, אני אומר לך, כך מכונת כביסה של בוש, או מכונת כביסה של בקו. מכונת כביסה של בקו עולה באינטרנט 1,700 שקל, אני מוכר ב-1,550 מכונת כביסה של בקו, 7 קילוגרם, וגם מקבלים שתי מתנות. אני נותן מתנות כמעט בערך השווי של המכונה הרבה של...
0: וואי, וואי, וואי, וואי, תשמע, נשמע...
2: חשמל הקרן או לא חשמל הקרן?
0: חשמל הקרן...
2: תנות לסאוטר בילדין, 1,500 שקל, מקבלים שתי מתנות. הרב אשר, מי שרוצה יכול לבנוק עכשיו דגם 50-40, עולה באינטרנט 1,800-1,750 הכי זול, אני גם מוכר ב-1,490 וגם נותן שתי מתנות. הרב אשר,
0: וואי, וואי, מאזינים יקרים, שימו לב, שימו לב, משתלם להתחדש לפני החג. ממילא כל פרנסתו של אדם קצובה מראש שנה עד ראש שנה, ואנחנו צריכים להוציא בשבוע הזה הוצאות. אז בואו נכניס את זה בהוצאות של חשמל הקרן, וגם נקבל מתנות. זה מבצע אחד, אני רוצה לא מבטח על מבצע אחר.
2: אז נעשה עוד מבצע, שעצינו מבצע עצום, מקרר של סאוטר, מי שרוצה מקרר של סאוטר, חברה אחרת, עשינו עליו מבצע דגם 530, ב-3290, 4 דלתות מסרוכית, ועל זה הוא מקבל 4 מתנות, לא 2 מתנות, תראה, זה יופי, אני כל כך מתלהב שעם ישראל נהנה מזה, מיקסר של סאוטר, מגייס קיטור, שואב אבק, ועוד מערס חשמלי שזה טוסטר קומקום, וקוצץ ירקות. זה 4 מתנות, אחד אומר, שמה, לא רוצה את זה, אז אני נותן לו עוד 4 מתנות אחרות. מעבד מזון של סאוטר, מכונת קפה, 1,500 שקל לקנות בנאמן במערכת סטראו. הרב אשר, מה אתה אומר?
0: אני אומר שמה מספר טלפון, כוכבית 2757. רבותיי, שימו לב, כוכבית 2757, חשמל הקרן. אני דוחף את זה כי זה פשוט טובת המאזינים. זה פשוט דברים, גם זול וגם מתנות אתם מקבלים. ויש פה יהודי שססון מחבריך. חשמל הקרן, באמת, באמת דואגים פה בצורה נפלאה. אז כוכבית 2757, לפני שאתם רוכשים כל מוצר חשמלי, רבותיי, כוכבית 2757, זה המקום שבעזרת השם יעשה לכם.
2: הרב אשר, אתה תראה אותי בשידור שבשנה החדשה גם נצליח ככה עם כל העוצמה לתת למען עם ישראל. זה באמת מגיע לנו ברכה, הרב אשר.
0: באמת, כן, באמת מגיע לכם. באמת מגיע שננצל את האמן של הרבים, שבעזרת השם חשמל הקרן, דוד ססון, חושב על המאזינים, חושב על עם ישראל, על האברכים, על המשפחות הברוכות ילדים שבחסדי השם צריכים לקנות מקרר, גז, מזגנים, תנורים, כל מיני דברים לבית, ותמיד הוא נותן בעין יפה במחיר זול, ונותן גם מתנות נוספות כדי שיצאו בשמחה. אז נברך אותו שבעזרת השם שנה הבאה לטובה תהיה מפנינים יקרת שנת פז, שבעזרת השם תמשיך מזהב ומפז לעלות ולהתעלות ולמכור בשפע גדול, כי כשאתה מוכר בשפע גדול אז עם ישראל נהנה.
2: מתוך בריאות ונחת, הרבה.
0: מתוך בריאות ונחת, אמן, המאזינים יגידו אמן, מי אני אברך אותך?
2: תודה רבה.
0: יש חסד כמוך. דברים נפלאים, באמת באמת משמח תמיד לשמוע, כך לפתוח את השבוע במוצאי שבת, עם הרב דוד ססון, חשמל הקרן, כוכבית 2757. תודה רבה.
2: תודה רבה, רבה.
0: תודה רבה, ישר כוח. וכמובן, שלחת לי כאן דבר נפלא מאוד, שבאמת יביא ישועות לעם ישראל, ומי מאיתנו לא רוצה ישועות. וזה הכנס הגדול הזה, האדיר הזה, של נשות ישראל, שהרבנית הבטיחה, נכון?
2: כן. יש הקלטה, שלחתי לך את ההקלטה, אתה יודע, אני מפחד להגיד כזה דבר, אבל הרבנית קוק אמר, מי שיבוא לאירוע, יוצא ערב עם זמרות, עם הרבנית חדווה לוי, ועדן הראל, אני לא כל כך מבין בזה, היא אמרה, מי שיבוא ביום שני לאירוע שהיא עושה באנגר 11 בנמל תל אביב, אז היא אומרת, מי שצריך רפואה אלו ישועה, כאילו היא ממש אומרת שזה ערב של ישועות, אני מפחד להגיד, אבל כך היא אמרה, כי זה ערב לרפואת בעלה, וזה מאוד היה חשוב לה שיעבור.
0: כן, רפואת אוהב ישראל, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה שקדוש ברוך הוא שלח רפואה שלמה, עם ישראל צריכים אותו בריא אולם חזק. וביום שני הקרוב בעזרת השם באנגר 11 שירת,
2: היא אמרה הרבה שחשוב שאנשים ידעו שזה פעם, אני לא יודע אם היא אומרת כזה דבר, שמי שיבוא וצריך, אני מפחד להגיד מה שהיא אמרה, מי שצריך רפואה,
0: לא, אל תפחד, תגיד מה שהיא אמרה.
2: יש החלטה, זה לא אני. היא אומרת, מי שצריך להיפקד, אז היא אומרת שהוא ייפקד מי שיבוא לשם, מי שצריך רפואה, יהיה לו רפואה. אז אפשר לקנות את זה בטיק צ'אק, את הכרטיסים. כן, תודה, לנו אין בזה עניין, לא לי ולא לך, רק היא אמרה שמי שיעזור, אז הוא גם יהיה לו ישוע. אז אנחנו עושים את זה ביחד.
0: בעזרת השם, כן, כולנו צריכים ישועות.
2: אז אני חושב שאם הזדמנות כזאת לפני תחילת שנה, שהרבנית הבטיחה, היא אמרה שיהיה, אז אני חושב שלא במפסיד, הרבה שם.
0: כן, נשות ישראל, בטיק צ'אק או בגלת טיקט ניתן להשיג את הכרטיסים. אין רכישת כרטיסים ביום האירוע, לכן מומלץ לשרן מקום מראש. למערך הסעות ארצי ולרכישה, ניתן לכם מספר טלפון. תרשמו נשות ישראל, 055-688-3112. 055-688-3112. חזק וברוך רבי דוד.
2: תודה רבה,
0: ברוך תהיה, ברוך תהיה, יישר כוח, כל טוב.
2: אמן, תודה.
0: חון תחון על בניך. לך שווים. נצא לפני כן לפרסמות ומיד מיד נשוב.
3: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583, כוכבי 9583.

0: שבוע טוב, מנחם.
1: טוב.
0: כן, בבקשה.
1: זמן עלותו הוא כלבבו, ובכתוב הוא נרמז בזמן חלוקתו.
0: כן.
1: אז זה פרשת ניצבים, זה פסוק י' ועין. אז נאמר על עבודה זרה, אם יפנה לבבך, שזה בעצם שזה עולה בלבבו, ולא לא תשמע, ונדחת להשתחווה את הבקים אחרים, זה העניין, זה החטא. ובפסוק, שזה לפני זה בפסוק, בפרק כפה, פסוק כפל, נאמר על זה, וילכו ויעבדו אלוקים אחרים שתחמו להם, אלוקים אשר לא ידעום ולא חלק להם. הכתוב רומז את זה בחלוקה.
0: מה זה זמן על אותו? על אותו. כל מילה פה יש לה משמעות. זמן על אותו, ואז תנסה למצוא את הוא כלבבו. אבל קודם כל זמן על אותו. לא, זו לא התשובה.
1: לא, בסדר.
0: שר כוח, תודה רבה, תודה רבה, שבוע טוב.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. הדבר מצוי לפעמים בימים הללו שמשכימים לומר בהם סליחות, שאדם איחר מעט לבוא אל בית הכנסת, והציבור כבר התחיל באמירת הסליחות, והשאלה היא האם הוא יכול להשתלב איתם באמירת הסליחות מיד, או שהוא חייב לברך ברכות התורה, על אף שהדבר יגרום לו עיכוב נוסף. באמת שבדבר הזה נחלקו הראשונים, האם סליחות שהן נאמרות דרך תחנונים, האם הן מחייבות אמירת ברכות התורה לפניהם? בספר אורחות חיים, אחד הראשונים כתב שכאשר קמים לסליחות, המנהג לברך ברכות התורה לפני זה, לשנות את פרק איזה ומקומן, ורק אחר כך אומרים תהילה לדוד וסליחות. מרן הבית יוסף באורח חיים סימן מ"ו הביא את דבריו של אורחות חיים, וכך דעת עוד ראשונים. אבל המעריל כתב בתשובה בסימן קופנון, שבפסוקים שנאמרים דרך ריצוי ותחנונים, ולא בדרך לימוד, לא צריך לברך ברכות התורה לפניהם. המרשל, בתשובה בסימן נ"ו, הביא את דברי המעריל, והוא כתב שבאשכנז סומכים על זה, ולא חוששים לומר פסוקים שכלולים בסליחות, מכיוון שהדבר נעשה בדרך תחינה וריצוי, ולא בדרך לימוד. מרן השולחן ערוך, בסימן מ"ו סעיף ט', הביא את הדעות הללו. בתחילת דבריו, הוא הביא את דעת המחמירים בצורה סתמית. שם כותב השולחן ערוך, לא יקרא פסוקים קודם ברכות התורה, אפילו הוא אומרם דרך תחנונים. רק לאחר מכן, אחרי שהוא הביא את הדעה של המחמירים בצורה סתמית, אחר כך הוא הוסיף, ויש אומרים שאין לחוש מכיוון שאינו אומרם אלא דרך תחנונים. ובסוף דבריו סיים השולחן ערוך שם, ונכון לחוש לסברה הראשונה. כלומר, שנכון לחוש לסברת המחמירים שמצריכים לומר ברכות התורה גם לפני סליחות. לפי הכלל שמבואר בפוסקים, שבכל מקרה שהשולחן ערוך מביא דעה בצורה סתמית, בסתם, ואחר כך הוא מביא דעה בשם יש אומרים, אז הדעה שלו היא לפסוק כדעת הסתם, לכן הוא הזכיר אותם בלי לומר שיש אומרים ככה אלא בצורה סתמית. אז אם כן, במקרה הזה צריך להיות שדעת השולחן ערוך להחמיר בדבר, כי הוא הביא דעת המחמירים בסתם, בפרט שבסוף דבריו הוא סיים שנכון לחוש לשיטה הזאת. כך כתב באמת אחידה בברכי יוסף, שם בסימן מ"ו, שדעת מרן השולחן ערוך לפסוק להחמיר כדעת הראב"ד ועוד ראשונים, שלא לקרוא פסוקי תחנונים לפני ברכות התורה. אבל יש באחרונים שפירשו את דברי השולחן ערוך הללו לכולם. בשו"ת חקרי לב בסימן ט' וגם בספר ערוך השולחן, הם פירשו שדעת השולחן ערוך לפסוק כמו דעת היש אומרים שמקילים. ומה שכתב השולחן ערוך בסוף הדברים שלו, שנכון לחוש לשיטת המחמירים, בירו האחרונים שהכוונה שלו, בזה שהוא כתב לחוש, שזה בתורת חשש וחומרה באלמה, אבל באמת מעיקר הדין, אין צורך באמירת ברכות התורה קודם הסליחות. נמצא אם כן שנחלקו האחרונים בפירוש דברי השולחן ערוך, מהי דעתו, האם דעתו לפסוק שיש חובה לומר ברכות התורה לפני הסליחות, או שהוא פסק להקל בדבר מעיקר הדין, ורק בתורת חומרה הוא כתב שיש לחוש בדבר. למעשה, בספר אור לציון כתב שהגם שמעיקר הדין נראה שדעת השולחן ערוך להקל בדבר הזה, מכל מקום בני ספרד צריכים להחמיר בזה, מכיוון שהמנהג הוא להחמיר לקרוא ברכות התורה לפני אמירת הסליחות. גם מרן הרב עובדיה זצ"ל, דעתו הייתה להחמיר בדבר הזה מכיוון שונה. שאף על פי שבדברי השולחן ערוך יש לפרש שכוונתו היא לכולה, מכל מקום מכיוון שמצינו לתשובת הרמב״ם, בשו"ת פאר הדור סימן קד, שהתשובה הזאת, השו"ת הזה לא היה גלוי לפני מרן השולחן ערוך, כשהוא כתב את ספריו, הרמב״ם כתב שם שלעולם צריך לברך ברכות התורה קודם שיקרא אפילו פסוק אחד, והוא כותב שם בצורה ברורה שאין חילוק האם קוראים את הפסוק בדרך לימוד או בדרך תחינה ובקשה. ובכל אופן צריך לומר ברכות התורה תחילה. לכן, למנהג בני ספרד, אין לומר את הסליחות לפני שבירכו ברכות התורה. אבל מנהג בני אשכנז להקל בדבר, וכמו שכתב הרמ"א בהגה שם, שהמנהג הוא כסברה האחרונה, שכן נוהגים בימי הסליחות, לומר את הסליחות תחילה, ורק אחר כך מברכים את ברכות התורה. יהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו ובקשותינו ברחמים וברצון, ונזכה להיכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום.
2: אמן ואמן, יישר כוח גדול, הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש, הלכה ברורה. אנחנו מסיימים. תודה רבה לאריה וישינק שהפיק אותנו, גם הטכנאי. הייתי איתכם אשר ברדה, שבעזרת השם ננצל את השבוע האחרון ונכתב לחיים טובים ולשלום. בעזרת השם נשמע בשנה הבאה עלינו לטובה רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן, כן יהי רצון.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 10, הנה החדשות. פיקוד הצפון עדכן כי בשעות הקרובות תתקיים פעילות של כוחות צהל בלבנון שעשויה לגרום להדי פיצוצים בקריית שמונה וביישובי הגליל. השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי הותקפו מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור הרחפן אתמול לעבר כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני. בהודעה נמסר כי במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה. הלוחמים ירתו אמש את הרחפן ובחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. המהלומות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מסר כי הכוחות תקפו שלוש מחליות איראניות עם נפט גולמי אחרי שמשמורות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזוריים. נושאת המטוסים האמריקנית ומושחתת טילים התחמקו בהצלחה מכמה תקיפות איראניות בלי נפגעים, כך נמסר. דוחות מודיעין עדכניים בארצות הברית מצביעים על כך שאיראן צברה ביטחון ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת נראית נחושה להמשיך באימות במשך חודשים, לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר למניינם, במטרה לייאש את וושינגטון, כך דווח בניו יורק טיימס. כתב אישום מוגש נגד ערבית תושב מזרח ירושלים ששוחרר בעסקת החטופים, שמחר לפי האישום אמצעי לחימה ובהם רובי M16, לרשיד רישק, פעיל חמאס בעל עבר ביטחוני עשיר. הנאשם ידע על עברו של רישק ועל קרבתו לחמאס. רישק הורשע כבר בגיל 15 במעורבות בפיגוע דקירה, ובהמשך בתכנון פיגוע בשוטרים בהר הבית. הוא אף עמד בראש חוליה שתכננה להתנקש בחייו של השר איתמר בן גביר. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם הערב את רשימתו לבחירות הקרובות לכנסת. חברת הכנסת מירב בן ארי תהיה במקום השני, אלוף במילואים נועם טיבון במקום השלישי, השרה לשעבר מירב כהן במקום הרביעי, אחריהם יהיו רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר בליאק ויוראי להב הרצנו. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ביום שלישי בשעה 10 בלילה זהו המועד האחרון להגשת הרשימות של המפלגות השונות. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שני תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי יוסיף להתחמם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אליה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: חצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, גדבוך, גדבוך, מה נשמע דודי, מה שלומך?
2: אחרון של תפשין פי וו.
1: לחלוטין, לחלוטין. וואו, טוב, קודם כל מרגש, זה גם בשבילנו, זה סגירת מעגל חתימה כלשהי כזו אחרת, ומיד אורחים מכינים עצמנו למוצא שהבא. עשרת ימי תשובה, כן, לחלוטין.
2: שבוע הבא לכאורה לא נהיה פה, זה יצא מוצאי שבת, זה ליל שני של ראש השנה, אבל כן, אנחנו נתעדכן פה תוך כדי. מרגש גם, מתחילים לומר סליחות, בני עדות אשכנז.
1: גם איתם נהיה היום, גם נשמע אותם, כמה הם מוכנים, ערוכים, יכולים לעמוד היום במעמד הסליחות ולצבוח ככרוכיה בדיוק במוצאי יום מנוחה. קיבלתי גם דודי, קיבלתי גם כיסופים לרבנו פתאום, מה שלא היה לי מעולם. חברי הטוב דניאל אלישע פתאום החליט שהוא רוצה לטוס לאומן, לא ברור לי למה. אני מעולם, אגב, מעולם דודי, מעולם לא הייתי באומן,
2: לא הייתי באומן גם לא בראש השנה למען האמת,
1: כנ"ל, כנ"ל.
2: הייתי באוקראינה אבל לא יצא לי להיות
1: לא באומן. אז אנשים, אז אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע לענות על זה ככה, אבל הכיסופים נמצאים כרגע. מי שיש בידו מידע כזה או אחר,
2: או כרטיס,
1: או ודאי, אבל שיכול לבוא וככה, בוא נאמר, להפוך את זה מרצון, מכיסוף לעשייה, תבוא עליו הברכה, צור איתי קשר.
2: בהחלט, מנגו יטוס איתך או לא?
1: מנגו לא, מנגו בבית, ואל תשאל מה קרה איתו בשבת, הוא יצא מהכלוב ואי אפשר לצוד אותו חזרה לכלוב.
2: איי, אז מה עשית?
1: אל תשאל, כל הבית הפך לכלוב אחד גדול.
2: אנחנו תכף נשמע את זה, תכף גם נעדכן אתכם איפה יש היום סליחות מוזיקליות, אם אתם הולכים לכאלה מקומות. אתה יודע, יהודה, ראיתי איזה אברך אחד שנה שעברה, אומר לאיזה בחור, נו, איך הולכים לכאלה מקומות, אתה יודע, יהודה, ראיתי איזה אברך אחד שנה שעברה, אומר

0: וחשוב גם בשבוע הזה לשמור על אנרגיות צי, בשביל כך הבאנו לכם לכאן את פומפדיסה עם האלו שלהם. נשמע מיד מיד נמשיך כאן לכמעט שעתיים
1: עד 11 וחצי.
0: כן, הסליחות, כן, לחלוטין.
1: מה משדרים פה? משדרים פה את הרגיל, אני חושב, את מבית מדרשו של מרן הראשון לציון, וכל פליי אנחנו גם נעדכן אתכם מה יש שם, אבל הנה אלול פומבדיטה.

0: המלך בשדה, פומפדיטה, וואו, כמה אני אוהב אותם, כמה אני אוהב אותם, כמה אני אוהב אותם.
1: המלך בשדה. יהודה, גם היום אנחנו בעזרת השם נעלה פה מאזינים לכל מיני דברים. יש לנו כמובן רשימת פרסים, אבל בואו נקריא לכם פה כמה סליחות שהולכים להיות הערב, אם אתם הולכים לסליחות מוזיקליות ולא לסליחות, סליחות, אתה יודע, בלי מוזיקה.
0: בלי מוזיקה.
1: בלי מוזיקה. יש כאלה.
0: התפילות מתקבלות נראה לך?
1: אני באמת מעניין. באמת מעניין האם התפילות מתקבלות בלי גיטרה ועוד. טוב, אז משה דוד וייסמנדל בבית הכנסת ברדיצ'וב בבני ברק. יש לך עוד מקומות, יהודה, אם אתה מכיר?
0: יש כמדי שנה, יש את קמפה ואיינורן, שהם
1: השלושה. יש את השלושה שהם הכי גדולים, שזה בעצם...

0: נפתלי קמפה בבית הכנסת הגדול בירושלים, פיני איינורן במלון רמדה, ויש את יצחק מאיר שעושה כל שנה בבנייני האומה, אני לא יודע אם השנה זה גם שם. שולם למר זה בבית הכנסת המרכזי ישורון בירושלים, משודר פה בכל פליי, שידור חי. הרשי אייזנבך בבית כנסת גדושה סלייבי בבני ברק, ויש את קובי מירסקי באולמי עודל בפתח תקווה. יש לך עוד מקומות שאתה יודע עליהם?
1: יש את קובי חברנו, קובי מירסקי.
0: כן, השנייה אמרתי, קובי מירסקי באולמי עודל.
1: נכון, נכון, החלוטין. לא, לא, לא, קישרתי בין העודל היפה, כן.
0: טוב, יהודה, אבל מי שבעצם התחיל עם כל הדבר הזה, זה בעצם המאסטר יהודה גרין. ואני רוצה שתיתן לי ככה את רגעי השיא שם משנה שעברה, שנים שנים הוא עושה את זה, וזה באמת, אני חושב שהסליחות הכי גדולות שיש. בוא נשמע קצת מי עוד אגרים. עוד רגע.

0: טוב יהודה, אחרי אומן אנחנו גם לשם נצטרך לסתור השנה אחת. יהודה?
1: כן, אז יש לי פה, אני מוריד אותו באמצע שלא יהיה פה רעשים, כי אני באולפן פה
0: בירושלים.
1: כן, בקיצור,
0: אז יש לך כיסופים באומן, ולך תדע, אולי עם אחד גם ניפגש שם בסליחות בניו יורק עם יהודה גרין.
1: יפה, אני... כן.
0: אתה בעד.
1: אתה שמח על האיחולים הלבביים שלך. טוב, לאן אתה הולך לסליחות, דודי?
0: אני כל שנה הייתי הולך לפיני, השנה בגלל שאני פה בבני ברק, ואני לא אספיק להגיע, אז אני חושב שאני הולך לקובי מירסקי. באולמי הוטל, או ליוצא פונוביץ'. סטנדרט ככה, אתה יודע.
1: יפה מאוד, טוב. חשוב, מעניין, להתקן אותנו משם החיה. טוב, אנחנו בואו נצא לדרך עם התוכנית שלנו, כן? לחלוטין. אז שבוע אחרון של השנה, בואו נשמע מכם איך עברה לכם השנה הזאת.
0: לאיפה אתם הולכים לומר סליחות היום? וכמובן יש לנו גם שאלות. שאלות טריוויה בנושא סליחות, גם מוזיקליות וגם ככה בכללי. ויש לנו רשימת פרסים לחלק לכם, אז אנחנו נשמח גם לשמוע
1: פרסים של סוף שנה, צריך לומר.
0: פרסים של סוף שנה זה לא פרסים רגילים.
1: לחלוטין.
0: זה מחפר על כל הפרסים של זה.
1: של כל השנה. 099-821-099-821. בוא תן לי עוד קצת מיהודה. תן לי, בוא נשמע.
0: תגיע.

0: בעת הזו אני מרגיש צורך לשתף אותך באירוע. אפרופו סליחות, תראה, השבוע קיבלתי טלפון בתחילת השבוע מתקשר אליי איזה אחד, אומר לי, קוראים לי איסגב.
1: איך?
0: איסגב.
1: איסגב?
0: כן.
2: אתה לא ממציא עכשיו.
0: עכשיו הוא דיבר גם כמו איסגב, וכאילו אומר לי, תשמע אחי היקר, מה העניינים? שמעתי את קצת פה, שם, זה, תשמע, יש לנו סליחות מיוחדות מאוד, כדאי שתבוא, תגיע, תריח, הוא אומר לי, בוא תריח. אני אמרתי, כאילו, אחי, אני לא מריח, ולא...
2: מנוח, אני לא מריח, כלום.
0: שום דבר, בוא נרגע, בוא... מה בדיוק אתה צריך? הוא אומר לי, יהודה, תבוא תבין. תבוא תריח תבין.
2: איפה זה קורה הרחה הזאת?
0: איפה זה קורה, יפה, איפה זה קורה? אמרתי לו, מה, תן לי פרטים. הוא אומר לי, אז אני שולח לך סרטון וידאו. הוא שולח לי סרטון וידאו, דודי. מלא פחות מחוף הים בקיסריה.
2: סליחות שיש שם כל יום, מקבר
0: רבי
2: אבאו.
0: אז הוא שולח לי משם...
2: כל יום יש שם.
0: עכשיו אני אומר לו, מי אחראי על הסליחות האלה? הוא אומר לי...
2: עם ישראל.
0: לא, חכה, נראה לך. הוא אומר לי, איך הוא אמר לי? אני וגילד. אמרתי לו, מה זאת אומרת אני וגילד? הוא אומר לי, כן, גילד מביא את התאורה, אני את ההגברה, הוא מביא את המחיצות, אז זה מוביל ככה, כל אחד.
2: בעצם אתה מריח את ריח הים.
0: ואז אני אומר לו, אוקיי, בוא תספר לי עוד קצת. אז הוא אומר לי, זהו, יום חמישי בעזרת השם, אנחנו יכולים להיות איזה 500-600 איש, ואנחנו גם עושים שם אחרי זה כיבוד, והכל מתרומות של אנשים, ובאמת, וכל כך כיף ומרגש. טוב, שלח לי וידאו, הוא שולח לי וידאו. ונקסמתי, אבל אתה יודע, זה לא מצדיק לנסוע שעה ו-40 כל צעד, קיסריה.
2: נכון.
0: ואז כזה בדיוק ישבתי באיזה פגישת תוכן בערוץ, ואני כזה מספר להם סתם על הזה, ואז הם אומרים לי, אולי זה רעיון טוב לכתבה, ואני אמרתי, כאילו, אני בטוח שזה רעיון טוב לכתבה, אבל כאילו, לך תדע, ומה איסגה, ומה, איך קוראים לו, דורון, ולא יודע מי.
2: כן, כן, אבל אני נחשפתי לזה גם.
0: אפשר לסמוך עליהם, כאילו, אפשר ל... מי אמר שמה, ובוא תריח, ובוא תהיה, ובוא תבין.
2: מפה לשם היית שם.
0: מפה לשם, שעה ו-40, אני נוסע לכיוון קיסריה, מגיע למקום השעה 12:20, אני עם הצלם שלי. חוף רגיל ריק לחלוטין, דודי.
2: בקבר
0: לחלוטין.
2: רבי אבאו,
0: ריק,
2: נכון?
0: ריק, אין נפש חיה. דממה, שממה.
2: אפילו מפגינים ליד הבית של ביבי
0: כלום, נעלמו. כלום, כלום, כלום. ואני אומר, למה באתי? ידעתי לא לסמוך, לא לבוא. למה
2: לא
0: אני נפלתי
2: לזה
0: אמצע הלילה, את הסוף שבוע שלי, אני מבלה פה לבד בחוף, no. בשביל לבוא ולומר...
2: ואז?
0: 12:20, ואז אני מקבל איזה צ'פחה, אחי, מה אני עוני, מה קורה, מה נשמע? בקיצור, אני מסתובב, אני רואה את...
2: גלעד?
0: גלעד! איך שקראו לו?
2: יהושפט.
0: כן, ממש יהושפט נקרא לו, ודאי. ו... אבל מה העניינים, מה קורה, איזה כיף שבאת, אני לא מאמין וזה.
2: בדיוק חסר לנו מניין.
0: עכשיו, אני עמום עדיין, הוא אומר לי, אני יכול דקה, אני אדבר איתך אחרי זה, בין אחת, יש לנו לארגן פה את האירוע. אני אסתכל עליו, השעה 12:20, הסליחות, כתיקונם, מתחילים ב-34-35, ממש 14 דקות מאותו רגע שאני מקבל את השפחה. הוא אומר לי, אני כבר חוזר אליך, בסדר, אח יקר, וזה, עוד שפחה אחת כזה, ונפרד מני. דודי, תוך 10 דקות. מחיצות, הגברה, תאורה, כיבוד, קרח, מחזורי סליחות, מחיצה כדת וכדין, ונערות של אנשים, לפתע פתאום, מתוך החשיכה, דודי, אם אני מגזים מה שאתה רוצה, אני אומר לך, כמויות אנשים, מנתניה, מהמרכז, מירושלים, 500-600 איש כמו ש...
2: גילד אמר, יהושפט.
0: יהושפט הבטיח.
2: אבל זה כל יום, נכון? זה לא רק ימי חמישי.
0: זה כל יום, אבל הזמנים החזקים זה
2: ימי חמישי. אז מה מביא אנשים לשם באמת?
0: מה מביא? אוקיי, אז קודם כל תקשיב.
2: מה מיוחד שם?
0: קודם כל זה על הים. על הים, צריך להבין שזה על הים.
2: בקבר שם.
0: כן, אבל זה על הים ברמה של... פתאום אתה חוטף...
2: על הים.
0: מים, כאילו ברגליים, לא צחוקים. זה על הים. וזה ממש בתוך, כאילו, על החומות של קיסריה.
2: במצדה שם, כמו בעיר העתיקה, רק עם ים.
0: בדיוק. וכאילו, אני...
2: האווירה.
0: תקשיב, עם ישראל, האנשים הכי פשוטים באים ומבקשים, ומתפללים, ואני הוקסמתי,
2: ומשליחים חטאותיהם לחוף הים.
0: לא היה לי כאלה סליחות, ואתה יודע, אני כמנהג אשכנז עדיין לא אומר את הסליחות, אבל היו ג' מידות.
2: לא היה לך ברירה, אמרת.
0: וההשתתפות, והצעקות, והשופרות, והדרבוקות, שגם על זה נדבר.
2: שזה אין בסליחות של האשכנזים.
0: לחלוטין. אין בסליחות בכלל. שורה של דרבוקאים, תקשיב, אני לא צוחק. יוספים לך... והיה פשוט, וכולם נוער, זאת אומרת, כולם, הקונספט הוא נוער, נוער צעיר, כן, אני מדבר על 13, 14, 15, 16, 17, ואנשים, דודי, שסלח לי, אבל אנחנו כל כך אוהבים לקטלג ואתה יודע, להכניס באמת בתוך טבלאות אנשים שאנחנו אולי נראה ברחוב, ולא נאמין שאותו אדם כיתת רגליו לקיסריה רחוקה, הגיע, היה, התפלל, בכה, צעק, זעק, התרגש, וזה היה פשוט אירוע סליחות. קודם כל, מי ששומע אותנו עכשיו, אני ברמה האישית ממליץ, לחלוטין לא ממומן, לא כלום. לכו לקיסריה לסליחות. בסדר? פותח את הלב ברמה, ותבואו פשוטים, תבואו פתוחים, תבואו עם, עם, עם, באמת, עם האופציה לקבל, להכיל. דודי, אחר, שונה, חוויה, באמת, חוץ גופית, מה שנקרא,
2: אז אתה אומר לנסות, חמישי הבא.
0: דודי, היה פשוט מרגש ברמה יוצאת דופן. ממש.
2: מה אתה אומר?
0: כן, אז זה החוויה שלי ביום חמישי האחרון.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, תשמע.
0: כן, במקביל...
2: הייתי באמת כל השבוע נתקלתי בסרטונים משם, ואמרתי, מעניין מה זה התופעה החדשה הזאת.
0: תקשיב, לפני שנתיים הוא אומר לי, לא היינו מניין. אין שם מקום לדרוך. אמרתי להם, זה או לייבש את הים, או להזיז את רבי אבאו. תחליטו,
2: שזה
0: כאילו,
2: בעצם
0: זה כבר
2: כמו...
0: זהו. אני לדעתי...
2: אני ראיתי חלק מהאנשים על חוף נתניה כבר, זה גלש כאילו, אתה יודע, לחדרה, לחופים הקרובים.
0: לבתי הזיקוק. תקשיב, אני אמרתי, אני שנתיים מהיום, ואין שם מקום לסיקה. אבל גם ביום חמישי האחרון לא היה, אבל תחשוב כאילו
2: בעצם,
0: מה הולך להיות בסרט.
2: זה בעצם כמו...
0: קבר רבי אבאו בווייז. אתה מגיע, תגיעו לפני... תכנו את הרכב ותגיעו פשוטים, עם ישראל על כל גווניו בקדושה וטהרה.
2: זה מעניין, שמע, זה כל מיני...
0: על פי ההלכה, מחיצות, הכל...
2: תאורה.
0: ומי עושה את זה? נוער פשוט, לא חברה, אתה יודע, ולא ממי...
2: לא חברת הפקות,
0: ולא חברת הפקות, ולא מהעירייה, כלום, דודי, כלום. ארבע חבר'ה, בני 19, שפשוט הרימו את הכפפה, ופשוט, דודי, תקשיב, אף אחד לא שומע אותנו, כן? אני ואתה חייבים להיות שם. אמרתי לאשתי גם השבת, אם אנחנו לא נהיה שם, מבחינתי אפשר להגיע לראש השונה ככה.
2: מה
0: באמת.
2: אתה אומר?
0: אני לחלוטין רציני. וזה היה מדהים וכיף.
2: תשמע, זה...
0: קבר רבי אבאו
2: זה כל מיני כאלה תופעות, שאתה יודע, זה 20, 30, 40, וכל שנה זה גודל. כמו בעצם
0: ככה
2: נחלאות.
0: ככה התחיל נחלאות חנוכה. בחנוכה. וככה התחיל רב שייה בן רב מוישה,
2: נכון,
0: שצריך
2: נכון.
0: לומר.
2: כל מיני כאלה
0: וגם
2: מקומות.
0: וגם אומן, שזה כבר בהרבה מאוד שנים, אבל זה לא נכון. היה תופעה כל כך בועטת וחזקה, חולשת על כלל המגזרים. והדור הזה כל כך כוסף, כל כך רוצה, כל כך משתוקק, ואני אומר לך, אנשים שאין סיכוי בעולם שאתה נותן עליהם איכשהו שהם קרובים לדעת, מגיעים, אני אומר לך, תקשיב, משתתפים, בוכים את חייהם, ומתרגשים, ושרים. היה פשוט, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, טוב. זה היה השבוע שלי, וגם הייתי, צריך לומר, גם ברחבת הכותל לא מעט.
2: כל יום כמעט.
0: כן, צריך, אם אנחנו כבר מדברים, אז אני ממש נהייתי כתב לענייני כותל.
2: נכון.
0: אני קורא לה, אבל אני כבר ממש בשמות.
2: אנשים שואלים אותי, אתה יכול להשיג לי אישור כניסה דרך יהודה אהרוני?
0: וואי, וואי. אז התשובה היא לא. אני אומר...
2: שגם בכותל השנה אני חושב באמצע שבוע גם היה יותר מכל שנה.
0: אז אנחנו רגילים, כמי שנמצא כבר כמה וכמה שנים בכותל, בטח ובטח בעת הזו, אנחנו רגילים שהפיק הגדול מגיע לעשרת ימי תשובה, יום כיפור סוכות, והפיק, ואני אומר לך שזה פיק ברמה שהמשטרה כבר סוגרת את הכותל, בסדר? סוגרת את הכותל בשעה 11:45-12, סוגרת את השערים של הכותל, כי עם ישראל מגיע בהמוניו, משתוקק, מבקש, מתרגש, רוצה לקחת חלק, וזה כבר מגיע לפיקים של... אני לא מדבר איתך שכל המסתעף, ואומר, דיברתי גם עם ראש העיר שבוע שעבר, זה עניינים של התחבץ, והרכבת הקלה, וכולם, ותגבורים, ועם ישראל, תקשיב, בנערות, אז זאת תקחו גם בחשבון ירושלמים ושאינם, כן, ותגיעו בזמן.
2: אני הייתי שם ביום הרביעי, אזור השעה 10 ומשהו, כבר כל האזור לא היה אפשר לזוז לכאן או לכאן, באמת היה עומסים מאוד מאוד כבדים, אז אם אתם מגיעים לכותל, קחו בחשבון להערך ולהגיע לפני. טוב, אנחנו פותחים את הקווים לשאלות הטריוויה, בענייני סליחות ושאלות מוזיקליות שמותאמות לימים אלו, 0799-800-921 0-9-9-8-9-2-1, מקבץ פרסומות של דקה וחצי, מיד שווה.
3: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
2: שבנו מהפרסומות את הכוכבים, בעוד שעה אנחנו נעבור בעזרת השם לסליחות מבית מדרשו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף, קודם לכן השיעור השבועי כמובן, אבל אנחנו עכשיו עם קצת שאלות טריוויה, עם פרסים, ואיתנו דוד, שבוע טוב.
5: שבוע טוב.
2: מה נשמע דוד?
5: ברוך השם, מה קורה?
2: דוד, ספר לנו איפה אתה הולך לומר סליחות היום.
5: אני בבני ברק.
2: איפה?
5: זה בית כנסת.
2: בית כנסת. נטול מוזיקה.
5: אני עוד לא סגור.
2: עוד לא סגור.
6: אתה יודע שהיום לא באים עם נעלי בית ועם פוף. כאילו, היום זה לא קשה, זה לא היום הזה. כי אתה נשמע לי בדרך, מקטט רגליך כרגע, עם קרוקס ורוד אחד, השני שחור רגיל, וכאילו אתה הולך לתפוס מקום עם המחזור של תשעה באב. סליחות, זה אירוע שונה לחלוטין, דוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין.
2: צריכים להבין שגם אומנם יש אימה, אבל גם צריך לסמוך שקדוש ברוך הוא סולח לנו. אתה מבין, רבי דוד?
5: חיבקת אותי.
2: טוב, רבי דוד, שלוש שאלות, ויהודה יפנק אותך בפרסים. יהודה, השאלות מולך?
6: השאלות לחלוטין מולי, לא לפני, ספר לנו קודם כל קצת על עצמך, איך עברה עליך השנה הזו?
5: ברוך השם, עליות וירידות.
2: כמו כולם אתה אומר.
6: אתה נשמע לי כרגע בירידה מוחלטת. טוב, אני לגמרי צוחק רגע לפני ראש השנה, זה לא הזמן להסתבך עם בן אדום לחווי רוי.
2: כמובן. הוא גם מבין את זה. אנחנו בעזרת השם מאחלים לו שיהיה תמיד בעלייה כל השנה.
6: תמיד בעלייה, אנחנו בטוחים שהוא בעלייה טוב. בוא נראה מה קורה עם השאלות שלנו. טוב, קצת על 10 ימי תשובה, על כל הימים האחרונים הקרובים והידועים לנו, כמובן, נצא לדרך עם השאלה הזאת. 3 תשובות נכונות, אנחנו מצפים לקבל ממך. מה שיקח אותנו לרשימת הפרסים, גם את חדר הפרסים אנחנו רוצים לנקות רגע לפני 10 ימי תשובה, סוף השנה שמגיעה אלינו בצעדי ענק. מתי היה נהוג לומר ולהגיד סליחות בימי הגאונים? א' מראש חודש אלול, ב' רק ב10 ימי תשובה, ג' שבוע לפני ראש השנה.
5: בימי הגאונים.
6: אתה לא יכול להירדם לי עכשיו.
5: עוד פעם התשובה.
2: מראש חודש אלול, רק ב10 ימי תשובה, או שבוע לפני ראש השנה?
5: נראה לי מתחילת אלול.
0: אתה בטוח?
2: נראה לו, הוא
0: אמר. אני רוצה לתת לך עוד צ'אנס, בסדר? אני אשאל אותך עוד שאלה. אתה טועה לחלוטין. ממתי? רק בסרטים התשובה ואתה צודק, יפה מאוד, אני רץ איתך הלאה, בוא נראה...
2: אתה יכול להסתכל בהמשך קצת, יש לו גם שאלות מוזיקליות אם אתה רוצה לשאול אותו.
0: אין בעיה, בוא נשאל אותו ככה. למי יהיה... אתה חובב מוזיקה? הבנתי.
5: כן,
0: טוב,
5: כן,
0: מה, בוא, אנחנו נמשיך על פי הסדר. מאותה ספרדים החלו לומר סליחות מראש חודש אלול, א', תקופה לאחר חורבן בית שני, ב', סוף תקופת הראשונים, ג', תקופת האחרונים.
5: מתי
0: הם התחילו
5: להגיד סליחות
2: מראש חודש, כן.
5: תקופת האחרונים, נראה לי.
0: ואתה שוב טועה, מה שלא מותיר לנו ברירה, אלא...
2: להגיד לו שבוע טוב.
0: להגיד לך שבוע טוב לחלוטין, ושנה טובה וגמר חתימה טובה. טוב, אנחנו רצים הלאה עם המספר שלנו 099-800-921, 099-800-921. יש לי כאב אז באחת השיניים שעברתי בהם טיפול, דודי, אז תיקח מפה את רשות הטיפול רגע.
2: עד שאתה תתאושש.
0: לא, זה מדי פעם כזה, מגיע בגל. כן. טוב, אנחנו רצים הלאה, יש לנו עוד מאזין, מה אתה רוצה שנדבר עוד קצת סליחס, אנשים שולחים אותי, תכניס אותי לפה, תארגן אותי שם, מה קורה,
2: זה,
0: איפה אתה,
2: אומר...
0: אתה בסליחות, וואי, איזה אירוע.
2: זה כבר היום כבר גם, אתה יודע, מכירת כרטיסים, היום עולה כסף להגיד סליחות, אין מה לעשות, זה לא...
0: לחלוטין, מישהו צריך לעשות את כל העבירות שאנשים עשו, אתה יודע.
2: כן, טוב, בוא נשמע קצת אברהם פריד שיצא, אני חושב ביום חמישי הזה, וואי, שיר מוכר.
0: לבן דוד יצא שיר.
2: כן, אימא לב ואבא לב, אולי נשמע אותו בהמשך. טוב, זה וידע כל פעול של אברהם פריד מתוך הופעה אחריה, יצא ביום חמישי האחרון. אחרי זה גם נשמע את מרדכי בן דוד, כמובן.

0: טוב, זה היה אברהם פריד וידע כל פעול. יש לנו מאזינים על הקו. מי איתנו? שבוע טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ואיך קוראים לך?
1: יאיר.
0: יאיר, איפה אתה גר?
1: בירושלים.
0: בן כמה אתה?
1: אני בן
0: 12. בן 12, אתה הולך לסליחות או הולך לישון?
1: חלק ימים.
0: מה?
1: חלק ימים.
0: חלק ימים? היום, אני שואל אם היום אתה הולך.
1: היום אני נגיד לא הולך.
2: לא הולך? אבל לא ישנת טוב בשבת, למה אתה לא הולך?
0: נכון, גם יש תלמודי תורה שמתחילים אחר יותר מאוחר, בתשע ככה.
1: לא
0: מכך,
1: אנחנו מתחילים
0: מאוחר ביום
2: ראשון,
1: יש מקום
2: שבוע
1: חדש.
0: איזה
2: אופה.
0: צדיק.
2: טוב. כמה אתה מכיר, יודע, על באמת, על, על, על, על כל הסליחות. עניין הסליחות, ימי הסליחות וכו וכו? בוא נשאל, בוא נשאל, בוא נראה, אני פשוט מחפש לך שאלות קלות, שיהיה לך פשוט וקל איתנו. בוא נראה. טוב, אני אשאל אותך, אבא ואמא לידך או מישהו שיעזור לך?
1: כן.
2: טוב, אז איפה כתוב המשפט אני לדודי ודודי לי? האם בקהלת, האם בדברים למד או בשיר השירים?
1: בשיר השירים נראה לי.
2: ואתה לחלוטין צודק, יפה מאוד. טוב, רבי נחמן מברסלב קבור באומן, זה ידוע. האם הוא גם בתקופה שהוא היה חי כמובן, האם הוא היה גר שם גם? תשובה ראשונה, זה גר שם רוב חייו, בית גר שם חצי שנה לפני פטירתו, או לא גר שם מעולם?
1: נראה לי גר שם.
2: נראה לך? אתה בטוח? אתה לא בטוח?
1: לא.
2: ואתה צודק. אבל מה כן?
1: לא גר שם, נראה לי מעולם.
2: בטוח?
0: בטוח, בטוח.
1: אני הולך על זה.
2: יפה. אז לא גר שם מעולם, ואתה לחלוטין טועה. הוא גר שם חצי שנה לפני פטירתו. אבל אנחנו נמשיך הלאה, כי אנחנו גם פה מוכלים וסולחים.
0: אולי נשאל אותו איזה שאלה,
2: יאללה דודי,
0: מוזיקלית. וואי, איזה שאלות קצת קשות בשבילו. הנה, יש פה שאלה יחסית קלה. אתה מכיר את השיר וסיורה וסיורה של מרדכי בן דוד?
1: לא.
0: הנה, אפילו עניתי את התשובה. עם מי שר מוטי שטיימץ את השיר וסיורב? אברהם פריד.
2: אבל הוא לא יודע, הוא לא מכיר.
0: ברי ובר או מרדכי בן דוד. יואו, אני אמרתי את התשובה לפני שנייה. טוב, הוא נעלם לנו.
1: מה?
0: אני לא שומע מה הוא אומר.
1: תחזור על
0: השאלה. עם מי שר מרדכי בן מוטי שטיימץ את השיר וסעורב? אברהם פריד, ברי ובר או מרדכי בן דוד?
1: מרדכי בן דוד.
0: מרדכי בן דוד, אתה צודק בהחלט. יהודה, תפנק לי אותו באיזה פרס.
2: הנה, אז בסדר, בוא נפתח פה את הפרסים שלנו, ויש לנו כאן מה לפנק. בוא נראה מה אפשר לתת לו. אז אתה לוקח מאיתנו קודם כל לשנה החדשה, כך מאיתנו קלמר איכותי, ותך מאיתנו גם בא לך חבילת לורדים גדולה צבעונית. תן מאיתנו גם כך, מה עוד יש לנו פה בשביל חבר'ה צעירים?
0: יכול להביא לו משהו למבוגרים כאן, אולי
2: יאללה, קח מאיתנו חולצה דיימונס, יאללה, תביא לאבא דיימונס לחלוטין, תביא לאבא גם עניבה, מגיע לו. טוב, יאללה.
1: טוב, תודה רבה.
2: בכיף, כך גם משחק ישרה טויס, זה מגיע לך בכל החנויות המובחרות, לך לשם וכך לך משחק. תודה רבה לך שהיית איתנו. טוב, בוא נרוץ הלאה, בכיף, שבוע טוב. מה עוד, מה עוד? דווקא שיר יפה שהשמעת של פריד, אני חייב לומר.
0: אתה רוצה לשמוע את מודכה עכשיו?
2: אתה יכול? אתה יכול? או שיהיה לנו עוד...
0: יש לנו עוד... יש פה פשוט, אני אגיד לך, מפיק, שלא אמרנו תודה, כמובן, אריה וישניאק, שהוא גם מפיק וגם טכנאי, וגם הוא מתמודד פה עם תוכנות חדשות שהגיע פה לרדיו, אז הכל פה ככה לאט לאט. בוא נראה, בוא נראה מי עוד איתנו. בעייתי? מה, פרסומות? אוקיי, הוא אומר פרסומות. טוב, פרסומות.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

טוב, שבנו מהפרסומות 0-9-9-8-9-2-1, עוד מעט ננסה לדבר פה עם חזן, שהוא בעצם חזן ראשי בניו יורק, ועכשיו הוא עושה סליחות באמסטרדם שבהולנד, אז עוד מעט ננסה לתפוס אותו משם. בואו נשמע קצת את מרדכי בן דוד החדש, בינתיים אתם מחייגים 0-9-9-8-9-2-1. מרדכי בן דוד, ובטובך הגדול.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שבוע טוב לבאמת אחד מהגדולים שבגדולים בעולם החזנות. הוא בעוד דקות ספורות הולך להיכנס לסליחות באמסטרדם, ומיד לאחר מכן הוא נוסע לניו יורק באחד מהבתי כנסת הכי גדולים בארצות הברית, במנהטן. אנחנו אומרים שבוע טוב ומבורך, ישראל נחמן.
1: שבוע טוב ומבורך, מה נשמע?
0: מה נשמע?
1: חצד השם מלא בריגושים, שתדע לך כל השנה מחכים לזה.
0: אני בטוח.
1: אנחנו מחכים לומר סליחה לקדוש ברוך הוא. אני מוכן ומזומן. כולנו ברוך השם, אנחנו פה באמסטרדם, בהפקה מלאה, ברוך השם. כמה מאות איש, איחוד של קהילות עצומות, כל הקהילות ביחד, עם הרבנים ברוך השם, עם קלידן מהארץ, משה שרמן, אם אתה מכיר.
2: מה זה? מה זה? דש לממתק הכי גדול בארץ.
1: המפיק אלי אברמוב, כל הצוות הממש הטובים שבחבורה באנו לפה להתרגש ביחד עם האנשים פה.
0: אתה כל שנה שם, נכון?
1: אז זהו, זה כבר שנה שלישית, זה כבר שנה שלישית ברציפות לסליחות, אבל אנחנו כבר פה כמעט 15 שנה שאנחנו באים לפה, אבל זה הפעם, זה אירוע ממש משמעותי ביותר, כי איחוד של כלל הקהילות, זאת אומרת שלא מתקיימים בבית הכנסת השניים מענייני סליחות, כולם עושים עניין אחד ענק של סליחות, שזה משהו די נדיר פה באמסטרדם, אז אנחנו מאוד מאוד מרוגשים, מתרגשים מאוד עם, עם הציבור שמתחיל כבר להגיע, בעזרת השם אנחנו תכף נתחיל.
0: ואיך זה קורה?
1: אז זה קורה בבית הכנסת עמוס. בית הכנסת עמוס זה היום אחד הגדולים שבאמסטרפיין, באמסטרדם עצמה. ברוך השם, בעזרת השם אנחנו עושים את הסליחות, וביום שני אנחנו ממשיכים לניו יורק, בעזרת השם.
0: ששם זה באמת מטורף. זה כמה אנשים זה?
1: מדובר על 1,500 איש, משהו כזה, בין 1,000 ל-1,500 איש. כן, זה המניין הכי גדול שיש במנהטן כרגע. זה הדיבור, המניין המיוחד הזה. אבל גם פה, פה זה גם ההתרגשות, זאת אומרת, זה בשיא, זאת אומרת, גם פה זה כמה מדובר מאוד על כמה מאות אנשים, אבל זה דבר, אירוע מאוד נדיר, אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד נדיר באמסטרדם שקורה דבר כזה.
0: זה בעצם כאילו שפה פיני איינור, נפתלי קמפה, ישראל מאיר, קובי מירסקי, כולם התאחדו לאחד, אתה אומר.
1: כן, כולם.
0: וואו, שמע, זה באמת מרגש מאוד.
1: מרגש מאוד, כן, כן, אנחנו כולם פה כבר מהשבת, ברוך השם, הגענו בערב שבת, אנחנו העברנו פה שבת מדהימה עם הקהילה היקרה פה, ועכשיו אנחנו כולם מתחילים להתרגש לכבוד השבת, לכבוד הסליחות הגדולות
2: האלה. סנד המילים צובח ככרוכיה, בעצם נאמר עליך. זאת אומרת, אגב, אני הייתי איתך לא מעט גם באירועים וגם בזמנו, בימים שבהם עשית לנו ככה הופעות בוטיק בייד בערוץ הידברות.
0: נכון, גם השנה הוא היה.
2: ועוד ועוד, כן. עם הכובע, עם הפונפון הזה שגנבת מאחד הפרוחות הסמוכות למקום מגוריך.
1: ברור, לא, הפרוחת לקחה מהכובע.
2: הפרוחת לקחה מהכובע, ובאמת אתה מדהים, אגב, דש לכל החבר'ה המקסימים, מאברמוב, דרך שרמן, דרך כולם, באמת, חבר'ה מקסימים, אגב, צריך לומר, אתם לא עושים רק ימי נוראים, גם שבתות, נופש וכאלה, שאנחנו רואים אתכם לא מעט שם, מהצפון ועד לדרום.
1: מלווים קהילות.
2: תגיד, מה החזנים ששומעים אותנו,
0: חזנים שמתחילים עכשיו.
2: שליחי ציבור, כן.
0: תן להם איזה...
2: תן לנו איזה טיפ או שניים מעבר לגרגר ביצה חרוש וידוע ולא תמיד עוזר.
1: לשתות מים, להגיד כל עצמו שאת אומרנו, להתפלל יפה לקדוש ברוך הוא, להתחמם כמו שצריך, להתרגש, ובעיקר להיות מוכנים למשימה שאליה שלחו אותך, להיות שליח ציבור.
2: זהו, אז אני בא לומר שאנחנו מדברים הרבה על ההכנות הגשמיות, אבל בעצם שאתה שליח ציבור...
0: גם אחריות
2: רוחנית, בדיוק, זה אחריות רוחנית לא קטנה.
1: אחריות רוחנית יותר גדולה מהגשמית, זאת אומרת, הגשמית אתה יכול לדאוג לכל השנה להיות מוכן, אבל את הרוחני זה צריך, זה איך אומרים, זה צריך להתרכז בשביל זה, זה יכול להגיע גם ברגע האחרון, בן אדם יכול להגיע יחסית מבולבל, אבל כשהוא מתחיל את המילה אשרי או את המנגינות של החימום של לכבוד התפילה של הסליחות, מתחילים קצת מנגינות, קצת לעורר את הלבבות, אז זה גם הזמן של החזן להתרכז, לעזוב את הדברים הטכניים ולהתרכז לתוך התפילה, להתחיל להיכנס שבסך הכל בעצם זה המהות של העניין של השליח ציבור, להעביר את התפילה בעצם לריבונו של עולם, בצורה שתמצא חן בעיני המלך.
0: איזה יופי. ישראל נחמן, אנחנו לא רוצים לעכב אותך. מתי מתחיל הסליחות שמה?
1: אז עכשיו אני כבר מקבל בשיחות פה מהבלנס.
0: אז לא נפריע לכם, לא נפריע לך.
2: תן לנו קטנה, משהו.
0: במויצו ימנוכה משהו.
1: יש את הקטע של ענינו ברור של קוצוביצקי שהולך להיות, יש קטעי קרליבך, יש קטעים חסידים שהולכים להלביש, יש מלא, אתה יודע.
0: השאלה אם יש מצב שאתה מחכה כמה דקות ואנחנו מגיעים גם, אני ויהודה.
1: אני אגיד להם פה לקהילה, אם הם מסכימים לחכות. תשמע, כי מחכים אנחנו לא, אנחנו כבר מחכים כבר מלא זמן. אז זה לא אפריע לחכות לעוד שתי יהודים.
0: בדיוק. ישראל נחמן, בשורות טובות, ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה, בעזרת השם, שתצליח לרגש ולגעת בכל מתפלל ומתפלל.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה לברכות, שיהיה שנה טובה ומתוקה לכולנו, שנכתב בספר החיים בעזרת השם, ספר חיים טובים. ושתהיה לנו שנה טובה, שנה טובה ומתוקה.
2: תודה רבה,
1: תודה רבה. תודה, תודה, תודה, שבוע טוב.
0: יו, איך אני אוהב את ישראל נחמן, כזה צנוע, ואיזה קול יש לו, איזה קול. טוב, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, יש לנו אחרי זה עוד איזה 20 דקות, חצי שעה, איתכם המאזין.

0: טוב, תוריד טיפה. כן, זה היה ישראל נחמן. בשעה הבאה בעזרת השם אנחנו נעלה פה עוד מאזינים, 099-809-921. יהודה, אתה שואל בטח איזה כובע עכשיו, מה שאנחנו רואים זה כובע שחור, לא הלבן.
1: זה סליחו, זה עדיין היום כיפור.

0: מה שאנחנו שומעים זה ממש ככה... מאיפה מימי...
1: מאיפה זה הסליחות האלה? כתוב?
0: לא, זה שלא מימי...
1: לא, השאלה איפה זה, איפה זה...
0: אה, זה לא עכשיו.
1: לא, זה פה בארץ. זה בבית הכנסת הגדול, שונה הלכות בנתניה, זה נראה אבל משהו ישן לכאורה. טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף חדשות, פרסומות חדשות, מיד שווה.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל ביצע ירי פגזים להרחקה בעקבות זיהוי תנועה חשודה בשטח סוריה, סמוך לגבול ברמת הגולן. נבדק חשד כי מחבלים ניסו להניח מטען או להתקרב לגדר. אחד המחבלים נפגע ושניים נוספים נמלטו. דובר צהל עדכן כי הותקפו מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בתגובה לשיגור הרחפן אתמול לעבר כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני. בהודעה נמסר כי במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה. הלוחמים הרתו אמש את הרחפן ובחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. המהלומות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מסר כי הכוחות תקפו שלוש מחליות איראניות עם נפט גולמי, אחרי שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזוריים. נושאת המטוסים האמריקנית ומשחטת הטילים התחמקו בהצלחה מכמה תקיפות איראניות בלי נפגעים, כך נמסר. כתב אישום מוגש נגד ערבי, תושב מזרח ירושלים, ששוחרר בעסקת החטופים, שמחר לפי האישום אמצעי לחימה, ובהם רובי M16 לרשיד רישק, פעיל חמאס בעל עבר ביטחוני עשיר. הנאשם ידע על עברו של רישק ועל קרבתו לחמאס. רישק הורשע כבר בגיל 15, במעורבות בפיגוע דקירה, ובהמשך בתכנון פיגוע בשוטרים בהר הבית. הוא אף עמד בראש חוליה שתכננה להתנקש בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. במפלגת הליכוד נמסר כי ישיבת מזכירות המפלגה תתקיים ביום שני בשעה 5 לצורך אישור השריונים לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ביום שלישי בשעה 10 בלילה זהו המועד האחרון להגשת הרשימות של המפלגות השונות. ולסיום, כמנהגנו בקודש, בשעה 11:30 התקיים שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה, שעבר בשידור חי כאן בקול ברמה. מיד לאחר מכן אמירת סליחות בהשתתפות ראש בית המדרש יחווה דעת הרב עובדיה יוסף שליטה. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: הקלה בטמפרטורות ביום שני תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי יוסיף להתחמם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: חצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: חצת הכוכבים, רדיו קול ברמה 92.1 105.7, שעה שנייה. תודה רבה לארי אבי שנייה. שבוע טוב יהודה אהרוני, שעה שנייה.
2: שבוע טוב, שבוע טוב. וואו, כמה דרמות ברגע.
1: תן לנו פה קצת ככה...
2: דרך פוליטיקה, דרך יהדות התורה. מה קורה? מה קורה?
1: אתה עכשיו כבר אתה רוצה...
2: אנחנו פה... בוא נאמר שקיבלתי כוחות מחודשים. בין רגע, בין רגע.
1: הבנתי, אז בוא ניתן רק תקציר ככה. גדולי ישראל החליטו שגפני ומקלב יוחלפו, שזה באמת דרמה כרגע ביהדות התורה. גפני, אגב, הוא ותיק חברי הכנסת, הוא מכהן מאז...
2: לא החרדים רק, כאילו...
1: הוא מכהן מאז 1988, נתניהו ודרי גם כך, רק שבניגוד אליהם הוא לא עזב מעולם את הכנסת 38 שנים, וסוף סוף הוא חוזר לכוילל, חלום שהוא הגשים, כל השנים רצה לחזור לכוילל, אז הנה זה נראה שזה קורה. כן, מה עוד? מה הדרמה באומן? תן לי דיווח, מה קורה?
2: גם ענייני הבטחה, מעברי גבולות, עיכובים.
1: היית קטוע, היית קטוע, מה?
2: אני אומר, מעברי גבולות, עיכובים, דברים שקורים, צצים לפתע פתאום, נכון, אבל אנחנו כאן כדי לעזור, ונעזור כמה שיותר.
1: בסדר גמור, טוב, אם יש לכם עוד דיווחים בנושא, מעניין מה קורה ביהדות התורה, אומרים יעקב אשר הולך להיות יושב ראש המפלגה. טוב, בסדר, את זה נשאיר לגרוטקה, אבל אנחנו נפתח עם ענינו של מוטי וייס. לא לפני שנפתח כמובן את הקווים, 099-809-21.

0: טוב, אנחנו אומרים שבוע טוב למשה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע נפלא.
2: קודם כל, אני חייב לומר שהתחברתי.
0: התחברת לשבוע טוב שלו?
2: שבוע טוב, סלש שבוע נפלא. ויש פה אנרגיות חיוביות, יש פה בן אדם שנוסע עם חלון חצי פתוח לכיוון הסליחות בירושלים עם בריזה.
0: עם הבריזה.
2: כן, וגם כי הוא מיישן, וגם החבר לידו, גם שהוא לא מיישן קבוע, הוא עדיין לקח
0: להבחר את האוטו, גם שאשתו מחר תיכנס את האוטו ולא תריח.
2: ועוד ועוד. והשבוע טוב, שבוע נפלא, בהחלט ממחיש את הדברים. כן.
1: הוא כל כך מתחבר לזה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אני רוצה שתישאר איתנו עד סוף השידור.
1: אני אשמח.
0: איפה אתה הולך לומר סליחות?
1: בישיבה.
0: בישיבה, איזה כיף.
1: כן. בלי
0: צורך
1: להסתחב.
0: בלי צורך לסחוב כלי מוזיקה איתך, כלי נגינה.
1: לגמרי.
0: רגע, לא אמרת לנו איך קוראים? משה. Mm-hmm. משה, טוב, שים לב, משה.
1: שם לב.
0: איזה שיר מהשיר הבאים אין לזמר מאיר גפני? א', יעלה תחנוננו, ב', מידת הרחמים, או ג', האבות הקדושים.
1: א',
0: אתה צודק בהחלט. יהודה, יש לך שאלה בשבילו?
2: תשאל אתה, אני באמת
0: עם השיניים.
2: כן.
0: בסדר גמור. מי מהבאים לא נפטר בראש השנה? א', הבבא סאלי, ב', שרה אימנו, או ג', אהרון הכהן.
1: אהרון הכהן,
0: ואתה צודק בהחלט. בוא נראה מה עוד לא שאלנו פה. זה שאלה מעניינת. איזה שיר מהבאים זכה בפרס אקום? אדון הסליחות, הוא נתנה תוקף, או מכניסי רחמים?
1: מכניסי רחמים,
0: אתה צודק בהחלט. יהודה, תשפר לי את הבחור.
2: הנה, לחלוטין.
0: במאפרה גם לאוטו אולי.
2: בוא ניתן לך קודם כל חולצה.
1: יהיה מעניין אותי סתם לספור כמה פעמים אמרת לחלוטין התוכנית.
0: אני או יהודה?
1: בכל תוכנית. יהודה.
0: יהודה, אתה צודק לחלוטין.
1: ממוצע כל 3 דקות.
2: תשמע, אני כבר מהתחלה הבנתי שהחיבור הזה הוא, בוא נאמר, יהיה לאורך זמן, ואנחנו פה באנו עם הפנים קדימה, מה שנקרא. כן, אז קח מאיתנו חולצת דיימונס, קח מאיתנו גם עניבה וגרביים, חידשנו אותך לחג, ככה, the best, מה שנקרא, מקצה לקצה לחלוטין.
0: לחלוטין
2: וזה מאיתנו אליך.
1: תהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואנחנו עוברים ליהל. שבוע טוב, יהל.
3: שבוע טוב.
0: מאיכן יהל?
3: מביתר.
0: טוב, בוא נראה. איזו עדה קוראת לסליחות?

0: גם אשמורת, א' יהדות אמן, ב' יהדות מרוקו, ג' יהדות פרס.
1: א' אולי?
0: א' אולי וא' בטוח. כן, כן, א', א'.
1: כן, אז
0: א',
1: בטוח.
0: בסדר. מי מהבאים נוהגים לומר סליחות רק עד צום גדליה? א', חסידות חב"ד, ב' גור או ג' ברסלב.
1: בית אולי? בית?
0: בית לא.
1: אז אולי ג'?
0: אולי ג' גם לא.
1: אז א'.
0: א' זה בטוח. טוב, בוא ננסה ככה, מוצא שאחרון לפנים משורת הדין, ננסה עוד שאלה. השיר יעלה תחנוננו של מרדכי בן דוד נמצא באלבום א' כולם אהובים, ב' כיסופים או ג' צעקה. כולם אהובים, כיסופים וצעקה. בית אולי ובית ממש ממש לא לצערי. מי איתנו עוד על הקו? תודה רבה יעל, שבוע טוב. אתה מעלה לנו, בסדר גמור. בינתיים, יהודה, אני רוצה להשמיע לך שיר מתוך האלבום החדש שיצא ביום חמישי של ליפה שמלצר, שנקרא תקיעות, שים לי אותו, אמנם הוא ביידיש, אבל שיר באמת מעניין.
2: יש לו שם שיר מאוד מעניין על קדיש שלם.
0: נכון, נכון, שהוא עושה את זה במהירות כזה.
2: שלא יודעים מה הבית, מה הפזמון, אבל יודעים דבר אחד ברור, שזה ליפה.
0: בדיוק, אז כל האלבום הזה אגב מאוד מעניין, שים לב לשיר הזה.

0: איזה ליפה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה עם מיכאל, שבוע טוב מיכאל.
1: שלום וברכה, שבוע טוב.
0: מה שלומך מיכאל?
1: ברוך השם, מצוין.
0: יהודה, אתה רוצה לומר מה הוא עושה ברגעים אלו?
2: טוב,
3: קודם כל אני מבקש לנו בהחלט לחוות את גלי הרדיו ולרדת מדיבורית או מרמקול, לא להיות בחדר סגור עם ווליום גבוה שלנו עכשיו. יפה, אני רואה שהוא לחץ שם על המקשים ובמהירות.
0: יותר טוב.
3: כן, עכשיו תן לי שנייה את היוד גימל מידס, תן לי שנייה אחת ואני כבר אבין לאן זה הולך. תן לי שנייה. יש לנו?
0: תגיד לו שאתה...
1: מה, אני לא מבין מה השאלה?
3: לא, לא, אין שאלה. כרגע אני רוצה להבין מי משוחח איתנו. עכשיו, לרוב יש פה דודי שהוא כאילו מעלה את האנשים, ואני מפענח. עם מי אנחנו מדברים? מה טיבו?
1: מיכאל
3: מירושלים.
0: שהוא עוד לא חיבה את הרמקול.
3: עוד לא חיבה את הרמקול, החלוטין. אנחנו שומעים את עצמנו בכפולות של 700.
1: זה לא על רמקול, מכילה, אני לא על רמקול.
3: אתה בדיבורית אוזניה?
0: הרדיו פתוח.
1: לא.
3: הבנתי. טוב, בוא נראה ככה. טוב, אתה ספרדי, נכון? בחור ספרדי, יפה, זה הבנו מהמחילה. אתה בילדות אהבת חיות, היום אתה פחות מתחבר לאירוע.
0: מיכאל, אתה צריך להבין, זה גרפולוג מרחוק. רק על פי השלום שלך או המחילה הוא יודע כבר הכל.
3: כן.
1: ברוך השם.
0: זה כישרון שאין לאף, לא יודע אם יש שדרן אחד כזה בארץ או בעולם.
3: אתה מאלה שיש להם קוקר מיוחד לתפילין בשטיבלך, אתה לא סוחב אותם כל יום, זה גם ככה הניילון מתחמם וזה עושה לך זהה הבעיה. אז אתה פשוט משאיר אותם שם, אבל הקוקר נעול. אתה איתי?
1: כן, כן, כן.
0: כן, הוא מסכים.
3: אתה מסכים איתי, יפה. להמשיך הלאה דודי או ש...
0: לא, נראה לי הוא הבין. טוב.
3: כן, הוא הבין.
0: מיכאל מירושלים.
1: אני סבורן. כן.
0: שים לב, ככה. מה קרה בראש חודש אלול?
1: משה רבנו על המרום?
0: וואו, מה, עוד לא קראתי את השאלה, הוא כבר ענה את התשובה. בהחלט, בהחלט אתה צודק. בוא נראה. מי נוהג לומר סליחות רק מיום ב' או A שלפני ראש השנה? יהודי איטליה, יהודי מרוקו או יהודי צרפת?
1: עוד פעם לחזור על שאלה
0: ישר? מי מהבאים נוהג לומר סליחות רק מיום ב' או A שלפני ראש השנה? יהודי איטליה, יהודי מרוקו או יהודי צרפת?
1: שלוש,
0: ולצערי אתה טועה. יהודי איטליה. תודה רבה לך, שבוע טוב מיכאל. מי איתנו עוד? אלחנן, שבוע טוב.
4: שבוע טוב, רבותיי.
0: מה שלומך?
4: הכל טוב, אני מחכה לניתוח.
0: יהודה, אנשים עולים רק בשבילך כבר,
3: אני
0: זהו.
3: אגיד, אז זהו, אז בוא נניח את הדברים כהווי. אתה,
0: תן לי
3: אתה
0: ניתוח על
3: מחכה
0: אלחנן.
3: עם הדלת מינים לרגע האחרון של האחרון. ממש. כן, אם תראה את רוג יפה על הדרך ככה וכזה, אתה תיקח, אתה תקנה גם בדבי רובים, מדובר פה באדם עם יכולת משמעותית, משמעותית, חד משמעית, צריך להניח את הדברים. מצד שני, אתה הראשון לבנות הסוכה בשכונה. ואגב, זה מתחיל מ-11 בלילה, פתאום דפיקות, מסורים, כל מיני דיבורים של חבר'ה צעירים שמכינים את הקישוטים. אבל דלת מינים, לא יודע מה, יש לך דווקא שמה, שאתה תמיד תחכה ליום האחרון, וזה גם לא בגלל המחירים, כי הרי אמרנו שאתה בחור, כן, משכמך ומעלה, ואני מדבר על חשבון הבנק. וכבר עכשיו אתה כבר פתחת את הסליחות, למרות שנורא קשה, הכריכה ישר עוד הפעם נסגרת, כי פעם בשנה, אתה יודע, חודש אחד פותחים אותם, אבל אתה עדיין הנחת אותם על הסטנדר כאות תפוס, שזה יפה, וזריזים מקדימים, מבורך. אנחנו יכולים להמשיך.
0: וואו,
4: יפה, אנשים,
0: יפה, יפה, וואו. יפה. אהבת את זה?
4: אהבתי, כן.
0: אנשים משלמים על זה, אנשים משלמים על הניתוח הזה, אתה מקבל את זה פה ככה חינם. טוב, אלכן, נשים לב, למי יש שיר בשם מבקש סליחה? א' יודדים, ב' אלי פרידמן או ג' יצי קשל.
1: ג'
4: דים פרידמן או איציק אשל.
0: יהודה דים אלי פרידמן או איציק אשל.
4: פרידמן.
0: יהודה דים אלי פרידמן או איציק אשל, למי יש שיר בשם מבקש סליחה?
4: יהודה דים.
0: אתה צודק בהחלט. מי הלחין את השיר סלחתי של מיכה גמרמן? א', מיכה בעצמו, ב', איצי ברי, או ג', אלחנן אלחדד. איצי ברי, ואתה צודק בהחלט. שאלה אחרונה, בוא ניתן לו שאלה אחרונה. מי כתב את המילים לשיר סדר העבודה של ישי ריבו? דוד יחילוביץ', מוטי רוטלר או ישי ריבו בעצמו? ואתה צודק בהחלט. יהודה, תשפר לי פה את הבחור בארבעת המינים.
3: האמת היא שהוא מדובר באדם ממש עמיד שיכול לפרנס גם אותי וגם אותך, דודי. אבל למרות הכל כאות, אתה יודע, הוא בכל זאת עלה את ריח עצמו, למרות העיסוקים הרבים, צריך לומר, והעסקים מעבר לים שיש לו, עדיין הוא התקשר אלינו עם טין וישניה כענה והעביר אותו אלינו. אז ככה מאיתנו חולצת דיימונס לחג, התחדש לך, כך גם הניבה, ככה שתכבד אותך גם בפגישות, בעזרת השם, בארץ ומחוץ עלה, זה בשבילך.
0: טוב, אנחנו... תודה רבה אלחנן, שבוע טוב ומברך, אנחנו יוצאים למקבץ קצר מאוד של פרסומת אחת בלבד, ומיד שווים לחלק אחרון.
5: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
0: טוב, שבנו מהפרסומת. הרי בעוד שעה קלה מתחילים לומר סליחות גם בני עדות אשכנז. כן, דרמות, יודע, אז החלטת? החלטת
3: ממש, על... ממש כן? בצידה של התוכנית, נכון, דרמות פוליטיות לא קטנות לגמרי. שככה מתרחשות
0: כל מיני דיווחים.
3: בוא נאמר שהימים הנוראים כבר התחילו בשביל חלק מהאנשים.
0: חלק מהחברי כנסת באמת.
3: כן, טוב, בוא נראה מה ילד יום, אולי אפילו שעות, רבים שמחכים כבר לשערו של העיתון יתד נאמן, שממש
0: ששמה, בעוד כחצי
3: שעה ייחתם וישלח לדפוס. בקיצור, דרמה לא פשוטה. בכל אופן, אנחנו מכאן נאמר לכם, בשבוע האחרון של השנה, באמת אולי איזה מילת סיכום ממני אליכם, כבר דודי השתתף וגם הוא ממקומו יאמר, אבל עוד שנה נחתמת לה כאן בצאת הכוכבים. צריך לומר, אנחנו פה איתכם כמידי שבוע, פותחים שבוע מקווים באנרגיות חיוביות, ככל שניתן, היו פה ימים שמחים, היו פה ימים מאתגרים, היו פה ימים קשים, וואו, קשים
0: מלחמה,
3: מאוד.
0: שידרנו פה מלחמות של, גם.
3: שאנחנו מנסים להכניס כאן אווירה ואנרגיות, ומעידך הטלפון לא מפסיק לרטוט ולצלצל לאור הודעות קשות מאוד, וההנגשה של אותם הודעות צריכה להיות במידה ובמניין, וכל אלה עשינו איתכם ביחד, המאזינים היקרים, שאנחנו כאן חותמים כל תוכנית, אני ודודי, אחרי כל התודות, זה מה אנחנו בלעדיכם, ואני חושב שבאמת כאן המקום גם להודות לכם ולאחל לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיתקבלו התפילות.
0: אמן.
3: בואו נחטוף לא פחות את מה שיש לימים הללו להציע לנו. זהו, אלול הולך ונחתם, הימים הכל כך גדולים האלה שמלאי התבוננות, בעיקר אל תוך עצמנו, שיהיה לנו באמת שניקח את כל הדברים הטובים שיש לימים האלו להציע, נעלה ונתעלה בעזרת השם, ורק רק שנדווח פה בשנה הקרובה, גם אני וגם דודי, בעזרת השם, רק בשורות טובות
0: ועוד דבר,
3: והמון המון שמחה ואנרגיה. כן, דודי,
0: בהחלט עוד דבר אחד קטן, אני מאמין שאנחנו נהיה פה עד יום כיפור, אבל גם נבקש סליחה אם פגענו חלילה באחד מהמאזינים, אז כמובן שזו לא הייתה כוונתנו. אנחנו...
3: חבר'ה, אני צריך לומר גם עוד מילה, הפענוחים שלי...
0: זה כמובן הכל בצחוק.
3: זה כמובן הכל בהומור, וזה חלק...
0: אבל מי שרוצה יכול מאחורי השידור לקבל פענוח אמיתי. לחלוטין
3: יש גם השתתפות של קופות החולים. יש פה דקה של רצינות.
0: כן, אז אנחנו...
3: נודה לכל העוסקים, לכל העוסקים, לכל העוסקים שהיו איתנו במהלך השנה הזאת. מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרעי, תודה רבה לך על כל שבוע מחדש כאן. עורך התוכניות ישראל כהן, פיקוח טכני רפי אוחנה, וישניה, קוראים בני ישראל, ועוד רבים וטובים שהיו כאן איתנו במהלך השנה הזאת. תודה רבה לכולם, כולם, כולם. תודה רבה לעורך התוכנית שלנו, דודי איינור.
0: תודה רבה גם לך, יהודה אהרוני. אנחנו חותמים עם נפתלי קמפ, זמן אלול, ומיד מיד שירו של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף. שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ורק בשורות טובות.

היום נדבר בעניין סדר תפילת עשרת ימי תשובה. חז"ל קבעו לנו במסכת ברכות דף י"ב שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים יש לנו שני שינויים בחתימת שתי ברכות. השינוי הראשון זה בברכת אתה קדוש, שחותמים המלך הקדוש במקום האל הקדוש, והשינוי השני זה בברכת השיבה, שחותמים המלך המשפט במקום מלך אוהב צדקה ומשפט. הגאונים הוסיפו עוד ארבעה שינויים בתפילת העמידה. בברכה הראשונה, לפני מלך עוזר ומושיע ומגן, אומרים זוכרנו לחיים, ואחר כך לפני ונאמן אתה לאחיות מתים אומרים מי כמוך אב רחמן, ובברכת מודים אחרי שאומרים מודים וכל החיים ידוך סלע וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, וכן בשים שלום לפני החתימה מוסיפים ובספר חיים. ארבע הוספות. זה אותם הוסיפו הגאונים. יש מחלוקת א' אם מותר להוסיף, אם זה בסדר התקנה של הגאונים או לא, וגם אלה שסוברים בסדר יש מחלוקת אחרת האם חוזר או לא חוזר. המסקנה להלכה של לא חוזר. אם יהיה לנו זמן נשתדל להסביר גם את הנושא הזה, אבל אנחנו נתמקד קודם כל במה שאומרת הגמרא, שצריך להגיד בעשרת ימי תשובה המלך הקדוש והמלך המשפט. כאן יש לנו שתי מחלוקות בראשונים מאוד יסודיות בנושא הזה. מחלוקת ראשונה, מה שקבעו חכמים, האם הכוונה היא לעיכובה? זאת אומרת, יש לנו כלל, אם אדם משנה ממה שקבעו חכמים בתפילה, משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה, לא יצא ידי חובה. אדם לא יכול להמציא ברכה נוספת באמצע העמידה, או לחתום בצורה שונה ממה שקבעו חכמים לחתום. אז פה השאלה היא, פה קבעו חכמים לעשות שינוי. האם כוונתם של חכמים הייתה שמי שלא אמר כמו השינוי שקבעו חכמים, אז הוא לא יצא ידי חובה, הוא נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה, או שנאמר שזה רק לכתחילה. ככה צריך לצאת ידי חובה תפילה כתקנה, לעשות כמו השינויים שקבעו חכמים. ואם לא עשה, אז הוא לא יתפלל תפילה ראויה כמו שצריך. אבל עדיין הוא יצא ידי חובה. הנושא הזה הוא מחלוקת הראשונים. שיטת הריף, הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א, הריטב"א, האור זרוע, עוד הרבה הרבה ראשונים סוברים שכאן זה לעיכובה. שני הדברים הללו הם לעיכובה. חכמים קבעו מטבע אחר לתפילת עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, מי שיגיד האל הקדוש במקום המלך הקדוש, או מלך אוהב צדקה ומשפט במקום המלך המשפט, הוא נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. זוהי דעתם, כפי שאמרתי, של רובה דרובה מרבותינו הראשונים. לעומתם, הרעבד וגם בעל המאור וגם הריד ועוד ראשונים סוברים שכל זה הוא רק לכתחילה, כדי להתפלל תפילה כתקנה, כפי שקבעו חכמים. אבל זה לא עד כדי כך שיצטרך לחזור, שהוא לא יצא ידי חובה, שנאמר שהוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. מרן השולחן ערוך בסימן קוף ח' וגם בסימן תקוף ב' מביא את הדינים הללו, ומרן פוסק כדעתם של רוב הראשונים ששני הדברים הללו הם לעיכובה.
חכמים שינו, קבעו מטבע מיוחד לעשרת ימי תשובה, ומי שלא עשה כמו שאמרו חכמים, לא יצא ידי חובה. ישנה מחלוקת נוספת. תלמידי רבנו יונה באים ואומרים שמה שכתוב לגבי המלך המשפט, שצריך לומר מלך המשפט שזה מעכב, זה לא אמור על אותם שחותמים בכל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט. יש ראיות מהראשונים שהיו מקומות שהיו חותמים בכל השנה האל המשפט, לא מלך אוהב צדקה ומשפט. מי שאמר האל המשפט בכל השנה, ואז אם הוא יגיד בעשרת ימי תשובה האל המשפט, ודאי שהוא לא יצא ידי חובה. אבל אנחנו, שאנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, סוברים תלמידי רבנו יונה שמכיוון שהזכיר את המילה מלך, מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הרי כל העניין בשני השינויים הללו, שהימים האלו הקדוש ברוך הוא מגלה את מלכותו עלינו, ימים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא המלכות ודן את העולם כולו. מלך במשפט יעמיד ארץ. אז לכן, אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אז הוא הזכיר את המילה מלך. כך סוברים תלמידי רבנו יונה. הוא הזכיר את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ויצא ידי חובה. אבל כמעט כל הראשונים חולקים על השיטה הזאת. וסוברים שגם אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא יצא ידי חובה. יש שאלה גדולה בדעת הרמב״ם בנושא הזה, כי יש גם תשובות הרמב״ם בנושא הזה, וכבר דן בנושא הזה באורך באבי מורי בשו"ת יביע עומר, והמסקנה שלו היא חד משמעית, שגם להרמב״ם, אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא יצא ידי חובה. כך פוסק השולחן ערוך באופן ברור וחד משמעי. השולחן ערוך פוסק שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, מחזירין אותו. מחזירין אותו. תכף אני אסביר, מחזירין אותו, לאיפה מחזירין אותו, כי יש פה כמה הבדלים. ובכן, זו דעת השולחן ערוך. הרמ"א פסק כדעת תלמידי רבנו יונה לגבי המלך המשפט, שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אין מחזירים אותו. ובזה אין ספק, הספרדים מצד אחד מול האשכנזים, האשכנזים בוודאי עושים כדעת רבינו הרמ"א, שפסק שכיוון שהזכיר מלך אינו חוזר. למה באמת לרוב הראשונים זה לא יעזור שהוא הזכיר את המילה מלך? אז יש כאן שני הסברים שכותבים רבותינו הראשונים. יש בספר המאורות רבינו מאיר המעילי, הוא מסביר שמלך אוהב צדקה ומשפט, הפירוש הוא שהוא הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט. לא כתוב, אין הכוונה שעכשיו הוא שופט, אבל המלך המשפט זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יושב על כיסא המשפט. יש עוד הסבר בראשונים, שמלך אוהב צדקה ומשפט זה עלינו, שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו נעשה צדקה ומשפט, כמו כל המשמעות של הברכה, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, שיעשו את הכל לפי ההלכה, לפי דין תורה, ואסר ממנו יגון והנחה. אנחנו רואים איזה יגון והנחה יש לנו כשיש לנו מערכת משפט כזאת שהולכת כל הזמן נגד התורה, נגד היהדות. עכשיו, אז זה בכל ימות השנה, מלך אוהב צדקה ומשפט, הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו נעשה צדקה ומשפט. צריך לשים לב כמה זה חשוב הנושא הזה, שכשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, כשאחרי קריאת ים סוף, עם ישראל עדיין לא היו יכולים לקבל את התורה, עד חג השבועות, אבל שתי מצוות נתן להם הקדוש ברוך הוא במראה, שם שם לו חוק ומשפט. מה עם שתי המצוות? האחת זה שמירת שבת, והשנייה, המצווה השנייה, למנות שופטים, דיינים, על פי ההלכה, שישפטו לפי דין תורה.
זה שני הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן. אז ממילא הברכה של השיבה בכל ימות השנה הולכת על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו עושים צדקה ומשפט. מה שאין כן בעשרת ימי תשובה, החתימה של הברכה שהקדוש ברוך הוא מלך המשפט, הוא המלך והוא המשפט. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו ושופט את העולם. אז אם כן, מה זה יעזור שהוא יזכיר מלך במלך אוהב צדקה ומשפט? זה כוונה אחרת לגמרי. זה הולך על עם ישראל, והמלך המשפט, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא המלך והוא המשפט, שהוא שופט את העולם. אז לכן סוברים רוב הראשונים שאם אמר מלך אינו חוזר. עכשיו בנושא הזה, כבר לפני הרבה הרבה שנים, עוד הרבה לפני שאני נולדתי, אבי מורי פה בנושא הזה עמד בתוקף על ההוראה של מרן השולחן ערוך. הבן איש חי חשש פה לדעתו של הרמ"א ואמר שספק ברכות להקל, ולכן פסק הבן איש חי שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט ונזכר לאחר כדי דיבור, ממשיך הלאה, לא חוזר. כדעתם של תלמידי רבנו יונה, כדעת הרמ"א. והכלל הוא ספק ברכות להקל אפילו נגד הוראות השולחן ערוך. זאת אומרת שכל מקום שמתעורר לי ספק בענייני ברכות, איסור ברכה לבטלה זה איסור חמור מאוד, ואם מתעורר לי ספק אם לברך או לא, אז אנחנו אומרים שב ואל תעשה, אל תכניס את עצמך לספק ברכה לבטלה, אל תברך, שב ואל תעשה. זה הפירוש של ספק ברכות להקל. וישנם הרבה אחרונים שסוברים שהכלל הזה הוא אפילו כשהשולחן ערוך פוסק לברך, אם יש מחלוקת הראשונים אם לברך או לא, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד הוראות השולחן ערוך. זו הטענה למעשה של הבן איש חי. אבי מורי לא קיבל את הדברים, והוא כתב בזה כמה וכמה תשובות, במיוחד ביביע עומר, אבל גם בשאר הספרים שלו. יש פה כמה וכמה טענות. קודם כל, הטענה הראשונה, שאבי מורי לא מדבר עליה הרבה, אבל במקומות אחרים הוא כן כותב, שהכלל שאנחנו אומרים, ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, הוא לא מוסכם. ישנם הרבה אחרונים שאומרים שכמו שקיבלנו את הוראות השולחן ערוך בענייני אשת איש, בדברים החמורים ביותר בתורה, אז גם בזה, גם בעניין ספק ברכות, קיבלנו את הוראות השולחן ערוך. החידה, מרן החידה, שהוא ראש וראשון לאלה שאומרים שכן אומרים ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, בשוט חיים שאל חלק ב' סימן ט"ו, הוא כותב שמי שרוצה לעשות כדעת השולחן ערוך רשאי לעשות כך, יש לו על מה שיסמוך השולחן ערוך. אז זו הטענה הראשונה על עצם הדבר, עצם הכלל שספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך. פעם בשיחה ביני לבין אבי מורי כשלמדנו ביחד, אז הוא אמר לי שיש הרבה אחרונים שכותבים את הכלל ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך. אומר, אם זה היה תלוי, אני לא יכול ללכת להורות נגד גדולי האחרונים. אם זה היה תלוי בי, הוא אומר, הייתי אומר, קיבלנו הוראות מרן גם במקום ספק ברכות. אבל בסדר, הרבה אחרונים, החידה גם כן אומר שהחידה הוא גדול האחרונים, והוא אומר שספק ברכות להקל אפילו נגד הוראות השולחן ערוך. אלא מה? שכפי שאמרתי, החידה עצמו אומר שמי שרוצה לפסוק כמו השולחן ערוך, יש לו על מה שיסמוך. עכשיו, יש אבל טענה אחרת יותר חזקה. התרומת הדשן בסימן למדלת כותב שבמקום שנהגו לברך, מקום שנהגו לברך, אנחנו הולכים אחרי המנהג, אפילו אם אין שולחן ערוך. מחלוקת הפוסקים אם לברך או לא. ונהגו לברך, במקום שיש מנהג לברך, אין אומרים ספק ברכות להקל. זה כלל שקבע אותו התרומת הדשן,
וכל האחרונים מסכימים לכלל הזה. ופה הוא מביא ביבי העומר שכמה וכמה גדולי האחרונים, במיוחד בדורות האחרונים, מעידים שהמנהג אצל הספרדים כן לברך, כן לחזור על מי שטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט. והוא מביא, היה בדור הקודם הגאון רבי אפרים הכהן, שהיה ראש ישיבת המקובלים בית אל. הוא היה תלמיד של הבן איש חי, היה גדול המקובלים בדור הקודם. הוא היה אביו של חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא היה אוהב את אבא בכל ליבו ונפשו. והוא סיפר לאבא, ככה אבא מעיד, שהוא סיפר לו שהוא היה בבית הכנסת כשהבן איש חי נתן שיעור, והבן איש חי אמר שמי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא חוזר, ספק פחות להקל. והיה שם הרב של בגדד, אב בדין בגדד, רבי אברהם אילל, הוא היה מקובל גדול, צדיק יסוד עולם, הוא היה אב בית הדין בבגדד, הוא הסבא של הרב, הגאון הרב יעקב אילל. אז הוא היה הרב שמה, הוא קם באמצע השיעור של הבן משחי, ואמר שהוא לא מסכים, שהוא לא מסכים ושנהגו כן לעשות כדעת השולחן ערוך לחזור. ככה חכם אפרים כהן סיפר לאבא שככה הוא היה נוכח, והוא ראה את הדברים הללו. אז יש פה עוד טענה שיש פה את המנהג כן לחזור. אבל יש פה טענה שלישית שהיא למעשה הטענה החזקה ביותר, שאבא טוען כנגד הבן איש חי, והוא מביא לזה כמה וכמה ראיות, וגם יש פה סברה. בואו נחשוב ביחד. מה זה ספק פחות להקל? כפי שאמרתי קודם, ספק פחות להקל, המשמעות היא אל תכניס את עצמך לדבר מסובך מדי. יש לך ספק אם לברך או לא, איסור ברכה לבטלה זה איסור חמור. המשנה ברורה כותב בשער הציון שאפילו לסוברים שברכה לבטלה זה רק דרבנן, כך שיטת התוספות והר"ן, כן? אפילו אם תאמר שזה דרבנן, בכל זאת אומרים ספק פחות להקל. לא אומרים ספק דרבנן לכולה ואפשר לברך. למה? כי חז"ל הסמיכו את איסור ברכה לבטלה על לב מאוד חמור, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. שחז"ל אומרים שהעולם כולו הזדעזע שהקדוש ברוך הוא אמר לא תישא. אז לכן אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, שב ואל תעשה. אל תכניס את עצמך בין הערים הגדולים. יש מחלוקת הפוסקים אם לברך או לא, אל תכניס את עצמך. אבל כשמדובר בתפילת 18, תפילת 18 היא מורכבת מ-19 ברכות שחז"ל קבעו להם סדר. אם אדם אמר, דילג על ברכה אחת מהברכות, הוא לא יצא ידי חובה. הוא לא יצא ידי חובה. הברכות מעכבות, וגם הסדר של הברכות מעכב. ואני רוצה להוסיף עוד יותר מזה. בברכות קריאת שמע, יש גם כן מחלוקת ראשונים עם הברכות מעכבות. למשל, בן אדם עם הארץ, הוא לא יודע את זה בעל פה, הוא לא מזמן חזר בתשובה, הוא לא מכיר את הברכות בעל פה, ויש לו רק את ברכת אמת ויציב. את יוצר אור ואהבת עולם אין לו. האם הוא יכול להגיד את ברכת אמת ויציב? הוא לא יכול להגיד. למה? כי יש כמה וכמה ראשונים שסוברים שהברכות מעכבות זו את זו. ביבי העומר יש דיון אם אדם היה מברך ברכות קריאת שמע. הוא היה חושב על כל מיני מחשבות, הוא לא מכוון, לא שם לב מה הוא אומר, ואז פתאום באמצע הוא אומר את המילים הגדול, הגיבור והנורא. ואז הוא עוצר, יש לו בעיה. בברכה הראשונה אנחנו אומרים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. בברכה השנייה כתוב כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא בטחנו. אז עכשיו הוא לא יודע, הוא בברכה הראשונה או בשנייה. אז ביבי העומר הוא מביא כמה מגדולי האחרונים, פרי הארץ, שדה הארץ, כמה גדולי האחרונים שאומרים
שיגיד ספק ברכות להקל, ימשיך בברכה השנייה. אז אני באתי והראיתי לו שיש כמה ראשונים שדנים בשאלה הזאת עצמה וכותבים שחוזר לברכה הראשונה. ואמרתי לו שאני חושב שהפשט בדבריהם, למה הם אומרים שחוזר לברכה הראשונה, כי הם סוברים שהברכות מעכבות זו את זו. עכשיו, המשמעות היא, אם הברכות מעכבות, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד חלק מהברכות. אז האיש הזה עכשיו שהוא אמר, הגדול, הגיבור והנורא, הוא מסופק. אם הוא בברכה הראשונה או בשנייה. אז אם הוא היה באמת בראשונה, והוא ימשיך, כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא, בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך, בברכה השנייה, יוצא שהוא לא חתם את הברכה הראשונה. אז הוא מברך עכשיו בקום ועשה. עכשיו שהוא יגיד, בוחר בעמו ישראל באהבה. ואחר כך שהוא יגיד גאל ישראל, הוא מברך ברכות לבטלה. למה? כי הוא לא ברך את הברכה הראשונה. אז לא שייך פה להגיד ספק ברכות להקל. כשאתה נמצא בספק, שבכל מצב, בשני הצדדים של הספק, יהיה כאן ברכה לבטלה, לא שייך להגיד ספק ברכות להקל. כן, אני אתן לדוגמה, בן אדם מסכן היה הולך, התנפל עליו דוב ונשכב עליו והדוב נרדם. הדוב נרדם. עכשיו האיש הזה נמצא במצב קשה, הוא שכב תחת הדוב, אז יבואו אנשים והתחילו להתווכח והתחילו להגיד נעיר את הדוב, לא נעיר את הדוב, מה אנחנו נגיד להם, מה זה משנה, תעירו אותו או לא, המצב רע. הדוב יקום או הדוב ישן, המצב רע, בן אדם הזה נמצא תחת הדוב. כך אדם שנמצא באמצע תפילת 18, הוא טעה והוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט. עכשיו, לדעת תלמידי רבנו יונה, מה הוא צריך לעשות? להמשיך הלאה. אם הוא יחזור על ברכת השאיבה, אז הוא מברך ברכה לבטלה, כי הוא צריך להמשיך הלאה. אבל לדעת עריף, הרמב״ם ורוב הראשונים, אם הוא ממשיך הלאה, אז מה הוא עושה? הוא מברך מכאן והלאה ברכות לבטלה. כל הברכות שהוא יברך הן ברכות לבטלה. אז יש פה מצב, המצב רע בכל מצב. האיש הזה שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא הסתבך ללא תקנה, ללא מוצא. ממש, הוא נמצא במצב רע מאוד, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז עכשיו הוא לא יודע מה לעשות. אם הוא יחזור, בכל מצב הוא יעשה פה ברכה לבטלה לחלק מהדעות. אז לכן במקרה כזה אנחנו אומרים לו, לדעת השולחן ערוך ורוב הראשונים, אם אתה תמשיך, אז אתה בקום ועשה, אתה מברך מכאן עד סוף העמידה ברכות לבטלה. זה דבר ראשון רע שעשית. ודבר שני, לדעת השולחן ערוך ורוב הראשונים, לא התפללת. גם למפרע, כל הברכות שברכת יהיו ברכות לבטלה. למה? כי החסרת את ברכת השיבה. החסרת אותה, כאילו לא אמרת אותה. אז לכן, הדרך היחידה לצאת מן המיצר, איך אומרים היום? למזער נזקים, להקטין את הנזק, הדרך היחידה זה כן לחזור על ברכת השיבה. נכון שאז אתה הסתבכת עם תלמידי רבנו יונה שאומרים שברכת ברכה לבטלה, אבל לכל הפחות אתה יודע א', שלכל הדעות קיימת מצוות תפילה, וב', יצאת ידי חובה, אתה יכול להמשיך לדעת רוב רבותינו הראשונים. זאת אומרת, היסוד של אבי מורי הוא שבתפילה לא שייך הכלל ספק ברכות להקל. ככה האמת כתוב בפירוש גם בתלמוד ירושלמי. כן? שאם הוא אמר במהרה בימינו, הוא לא יודע אם הוא נמצא בברכת למינים ולמלשינים, או בברכת תשכון בתוך ירושלים, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו, אז שחוזר לברכת למינים ולמלשינים. ובכן, אז היסוד הזה הוא יסוד הגיוני מאוד גם כן. כפי שאמרתי, בכל מצב יש לך ספק ברכה לבטלה, ויש לך פה א', דבר בטוח שקיימת מצוות תפילה, ובית אתה גם כן הולך אחרי הוראות השולחן ערוך. ואז נוסיף שהחידה אומר שגם לאלה שסוברים שספק ברכות להקל נגד מרן, אם עושה כדעת השולחן ערוך, אין מזניחין אותו, כך כותב החידה, זאת אומרת לא למחות בידו, אז ודאי שכך צריך לעשות.
עכשיו, יש לנו כמה וכמה ראיות לכלל הזה. אני אתן לכם דוגמה. אני אמרתי בתחילת השיעור לגבי המלך הקדוש, שאם לא אמר, אם אמר האל הקדוש, חוזר לראש. אני הזכרתי שגם זה לא מוסכם. הרעבד, הריד, בעל המאור ועוד ראשונים סוברים שמה שהגמרא אומרת זה לא לעיכובה. זה תפילה כתקנה, כך צריך להיות. ואם לא, לא יצא ידי חובה תפילה כתקנה, אבל קיים מצוות תפילה, לא חוזר. לא מחזירים אותו בדיעבד. פה מה אנחנו אומרים? שכן חוזר. כולם פה, גם הרמה מסכים שבהאל הקדוש, אם אמר, כן חוזר. לכאורה, למה גם פה לא נגיד ספק ברכות להקל ולא נחזור? נכון שמרן פסק שחוזר וגם הרמה, אבל גם כן נגיד ספק ברכות להקל נגד מרן. אז זה ראיה, אנחנו רואים שבתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. ראיה נוספת, אנחנו בעזרת השם בקרוב, בזין בחשבן, נתחיל לשאול תעלומתה. בברכת השנים צריך להגיד ותן תעלומתה לברכה, ברך עלינו ותן תעלומתה לברכה. אם אדם שכח, יש בזה הרבה פרטי דינים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אם אדם שכח ונזכר באחת הברכות שלאחר מכן, אז תקנו לו שהוא יכול להגיד את זה בתוך שמע קולנו. לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, הוא יכול להגיד ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, ואז כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. כן, זה מוסכם, כך אומרת הגמרא, שלא מחזירים אותו בגלל שהוא יכול לומר בשומע תפילה. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם שכח בשומע תפילה? הוא התחיל את הברכה של אחרי הרצי השם אלוקנו בעמך ישראל ולתפילתם שהם, ופתאום הוא נזכר, אוי, לא אמרתי תעלומתה. יש כאן מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שחוזר לשמע קולנו. חכמים אמרו, תגיד בברך עלינו, אם לא, בשמע קולנו. אז אתה יכול לחזור לשמע קולנו ולהמשיך אחר כך. יש ראשונים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא. התל ומטר צריך היה להיות דווקא בברכת השנים. אלא מה? אם לא אמרת, נתנו לך אפשרות לתקן בשמע קולנו. למה דווקא בשמע קולנו? אנחנו צריכים לדעת, כל הברכות האמצעיות, מי אתה חונן? כל ברכה עוסקת בקשה מהקדוש ברוך הוא בנושא מסוים. אתה חונן לאדם דעת, אנחנו מבקשים שכל שנהיה לנו, שלנו חוכמה, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. אחר כך השיבנו, סלח לנו. כל ברכה עוסקת בנושא מסוים. הברכה האחרונה מהברכות האמצעיות, זו ברכת שמע קולנו, שהיא ברכה כוללת לכל הבקשות. אם אדם למשל יש לו חולה בתוך ביתו, הוא רוצה להתפלל על החולה, אז הוא יכול להתפלל ברפאנו, אבל הוא יכול גם להתפלל בשמע קולנו. אדם אין לו פרנסה, הוא רוצה פרנסה, הוא רוצה... במן האחרון, לא יודע למה, התחילו לבוא אליי אנשים, ולבקש שאני אברך אותם, לא מוצאים, לא מדברים על פרנסה. עשירות, לא פחות. הרב, תברך אותי שאני אהיה עשיר. ריבונו של עולם, מה קרה להם? מה קרה? נהיה כל כך השאיפה הזאת. לא מבקשים תורה, עירת שמיים, מבקשים שנהיה עשיר, לא פחות ולא יותר. זה לא, לא נראה טוב שבזמן האחרון, התאוות הממון נהייתה כל כך גדולה, אנשים רוצים להיות עשירים. ובכן, אבל אדם שאין לו פרנסה, אז הוא יכול להוסיף בברכת ברך עלינו, או בברכנו, בקיץ, בחורף, אפשר להוסיף. אבל אנחנו נוהגים בדרך כלל, מי שרוצה להוסיף, הוא מוסיף את זה בשמע קולנו. אדם לא יתחתן, מסכן, הוא רוצה להתחתן, או בחור או בחורה רוצים להתחתן, מעוקבי שידוך, שיכולים לבקש בשמע קולנו. כן? אז זו ברכה כוללת. אז לכן, אם אדם לא אמר, תן תל ומטר בברכת השנים, בברך עלינו, אז הוא אומר את זה בשמע קולנו. אבל סוברים כמה מרבותינו הראשונים, שאם הוא לא אמר וכבר הוא המשיך לברכה שלאחריה, אנחנו מחזירים אותו למקום המקורי, לברכת ברך עלינו, שזה עיקר הברכה, הברכה המיוחדת לנושא של תל ומטר. מה נפסק בשולחן ערוך?
שחוזר לברך עלינו, ובזה גם הבן איש חיים מסכים. עכשיו, למה לא נגיד ספק ברכות להקל? כיוון שזה מחלוקת ראשונים, שיחזור לשמוע קולנו. למה להחזיר אותו? אם אתה מחזיר אותו לברך עלינו, אז זה לא סתם, הוא חוזר לברך עלינו. אחר כך הוא אומר, תקע בשופר גדול לחירותנו, השיבה שופטנו למינים ולמשנים. יש פה סדרה שלמה של ברכות שהוא צריך לחזור עליהם. כן? אז עכשיו, אם על הצד שהוא יכול היה לחזור לשמע קולנו, הוא הוסיף פה הרבה הרבה ברכות בחינם. אבל מה? אנחנו רואים פה שבתפילה לא שייך להגיד ספק ברכות להקל. למה? בגלל שאוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. ולכן השולחן ערוך פסק שחוזר לברך עלינו, ואנחנו הולכים בזה אחרי השולחן ערוך. למה? כי בתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. יש עוד ראיות לזה. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס, אני יכול לדבר על הנושא הזה לבד, כמה שעות אפשר לדבר על זה. כל מי שרוצה ללמוד את הנושא הזה ביסודיות, שיסתכל בשו"ת יביע עומר, יש גם בשו"ת יחווה דעת, ויש בעוד ספרים שלו, אבל בעיקר ביביע עומר, הוא מסביר את זה שם, והוא מביא ראיות, והוא מלבן את הנושא בצורה יסודית מאוד, שצריך לחזור לברכת השיבה. אז עכשיו אנחנו נסכם את ההלכה. גם לגבי זה וגם לגבי זוכרנו לחיים ומי חמוך. קודם כל נלך על המלך הקדוש. אם אדם טעה ואמר האל הקדוש, והוא תיקן תוך כדי דיבור, תוך כדי דיבור זה תוך כדי אמירת המילים, שלום עליך רבי. יש בזה מחלוקת, ככה הלכה. שלום עליך רבי, בואו נגיד שזה בערך שנייה אחת. אז אם הוא תיקן ואמר המלך הקדוש, אז זה בסדר, הוא יכול להמשיך הלאה. אם עבר כדי דיבור, זאת אומרת עבר, הוא השתהה טיפה, או שהוא כבר התחיל, אתה, הוא אמר, האל הקדוש, אתה, המלך הקדוש, הוא התחיל את הברכה הבאה, אם הוא התחיל את הברכה הבאה, זה כבר סילוק, לא יעזור אפילו בתוך כדי דיבור, אז זה כבר, כבר עבוד. ואז מה הדין? הוא צריך לחזור לאיפה? לראש התפילה, או אם הוא נזכר באחת הברכות שלאחר מכן שהוא אמר האל הקדוש, לאיפה הוא חוזר? לא לאתה קדוש, אלא לראש התפילה. למה? כי שלושת הברכות הראשונות העניין שלהם הוא שבח להשם יתברך. מי אתה חונן? מתחיל הבקשות. לפני כן אנחנו רק משבחים את הקדוש ברוך הוא. כדברי חז"ל, לעולם יסדיר אדם שפחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל. אז ממילא הם עניין אחד, ולכן אם הוא אמר האל הקדוש ונזכר לאחר כדי דיבור, או שהוא התחיל אתה חונן, הוא התחיל את המילה אתה, או שהוא נזכר באחת הברכות שלאחר מכן, חוזר לראש התפילה. אם שליח ציבור טעה ואמר האל הקדוש, אז גם כן, אם הוא נזכר בתוך כדי דיבור, הכל בסדר. אבל אם כבר עבר כדי דיבור, כאן בנושא הזה יש מחלוקת גדולה בין אבי מורי לבין הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון רבי בן ציון אבא שאול. הם סוברים שגם בשליח ציבור חוזר לראש. אבל אבי מורי דעתו, הוא מביא ראיה מהירושלמי, שהקדושה מפסיקה, והוא סובר ששליח ציבור חוזר לאתה קדוש. אני הייתי פעם באיזה מקום, והשליח ציבור, אבי מורי היה נוכח, והשליח ציבור אמר, האל הקדוש, ואז כולם צעקו, המלך הקדוש. אז הוא לא הבין מה קרה, מה רוצים, עד שהוא תפס, המלך הקדוש. אז אבא אמר לו לחזור לאתה קדוש. כיוון שהוא כבר אמר קדושה, עשה ככה הלכה למעשה, לחזור לאתה קדוש. כן. עכשיו, זה לגבי המלך הקדוש. לגבי המלך המשפט, כאן אנחנו צריכים לדעת שהגמרא אומרת שהאמצעיות אין להם סדר. מה זה אין להם סדר? יש פה מחלוקת, שיטת רש"י,
שאפשר להקדים, להגיד קודם כל על הצדיקים, ואחר כך למינים ולמלשינים, שאין להם סדר. אבל התוספות חולקים על רש"י, והשולחן ערוך פוסק כדעת התוספות. שהסדר, אין להם סדר, הכוונה היא שזה לא כמו בברכות הראשונות, שאם אדם אמר האל הקדוש, אמרנו לאיפה חוזר? לראש התפילה. אז אל תאמר לי שגם בברכות האמצעיות יחזור לראש. מה זה נקרא לראש? לאתה חונן. אתה חונן שהיא תחילת הברכות האמצעיות. אז אין להם סדר. זאת אומרת, אתה חוזר לאותה ברכה שתהיית בה. אתה לא חוזר לאתה חונן. אז לכן, אם הוא אמר, למשל, בואו ניקח דוגמה אחרת. אם אדם, למשל, שכח להגיד תקע בשופר גדול לחירותנו. אחרי מברך השנים, הוא המתחיל, השיב השבתנו כבראשונה. והוא נזכר אחר כך, נזכר, הוא המשיך כמה ברכות, והוא נזכר. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחזור לתקע בשופר גדול לחירותנו, ולהמשיך אחר כך עוד הפעם לחזור על השיבה, למינים ולמלשינים. כל הברכות כסדר. הסדר של הברכות, סוברים התוספות, שהוא מעכב. גם בברכות האמצעיות. אלא מה? שאם הוא טעה באחת הברכות, הוא חוזר לאותה ברכה שהוא טעה. אז ממילא, אם אדם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אם הוא נזכר בתוך כדי דיבור והוא תיקן מיד, ואמר המלך המשפט, אז יפה מאוד. דרך אגב, צריך להיות בתוך כדי דיבור והוא תיקן מיד, ואמר המלך המשפט, אז יפה מאוד.

לשים לב לזה. יש ראשונים שסוברים שזה מעכב. אם אמר מלך המשפט במקום המלך המשפט, אפילו זה יש אומרים שזה מעכב. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב. המלך המשפט. עכשיו, אם הוא אמר מלך אוהב זכר משפט ונזכר בתוך כדי דיבור, אז אמרנו זה בסדר. אבל אם הוא נזכר לאחר כדי דיבור, או שהוא התחיל את המילה למינים של הברכה הבאה, אז גמרנו. פה נכנסים למחלוקת שהזכרתי, של תלמידי רבנו יונה והשולחן ערוך. אז פה למנהג הספרדים, מה הוא צריך? לאשכנזים, שהמשיך הלאה. אבל לספרדים, מה צריך לעשות? לחזור לברכת השיבה. הוא צריך לתקן את הברכה הזאת, אז הוא חוזר לברכת השיבה. וכן, אם הוא נזכר לאחר מכן, נגיד הוא המשיך, הוא המשיך, עד שהוא שם לב שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא כבר היה במודים. או בשים שלום. אז מה הדין? חוזר לברכת השיבה. אם הוא גמר את התפילה כבר, גמר את התפילה זה שהוא גמר את ייעול הרצון שאחרי אלוקי נצור, ממש סיים, אפילו שהוא עוד לא עשה שלוש פסיעות, אם הוא גמר כבר את ייעול הרצון, אז פה לדעת השולחן ערוך מה צריך לעשות? לחזור, כיוון שהוא כבר גמר, הוא לא יכול לחזור להשיבה, צריך לחזור לראש התפילה. אבל במקרה הזה, כותב אבי מורי, כאן אתה יש לך פה הזדמנות, אם קרה דבר כזה, וכבר גמרת את התפילה, יש לך הזדמנות לצאת ידי חובה לכל הדעות. תעשה תנאי, תגיד, אם הלכה כדעת רוב הפוסקים והשולחן ערוך שאני צריך לחזור, אז אני חוזר, אני מתפלל מההתחלה עכשיו את כל התפילה. ואם הלכה כרבנו יונה והרמה שלא צריך לחזור, אז אני עכשיו מכוון להתפלל תפילת נדבה. הוא עושה תנאי של נדבה, ואז הכל בסדר. עכשיו, לגבי זוכרנו מי חמוך, כאן לא חוזר. כך נפסק להלכה, שכל ארבעת הדברים הללו, אם לא אמר, אינו חוזר. עכשיו, אז לכן, אם אדם לא אמר זוכרנו לחיים, הוא אמר מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה, והוא נזכר, אז שיחזור ויאמר זוכרנו לחיים. אבל אם הוא אמר ברוך אתה השם, הוא הזכיר את שם השם, ימשיך מגן אברהם, לא יגיד למדני חוקך, אין, לא חוזר. יגיד מגן אברהם וימשיך הלאה. וגם לא יגיד את זה בין ברכה לברכה. אלא מגן אברהם, אתה גיבור וזהו. אותו הדבר במי חמוך. אם הוא לא אמר מי חמוך, והוא אמר ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה, אז שיחזור ויגיד מי חמוך. אבל אם הוא אמר ברוך אתה השם, שימשיך מחיי המתים, אתה קדוש, לא ימשיך, לא יגיד את זה בין ברכה לברכה, זה עבוד. ברגע שהוא הזכיר שם השם, הוא הפסיד את זה. אותו הדבר ברוך טוב לחיים. אפילו שהוא אמר האל ישועתנו ועזרתנו, הזכיר לכאורה שם שמיים. בכל זאת, כל זמן שהוא לא אמר ברוך אתה השם, חוזר ואומר ברוך טוב. אם הוא אמר ברוך אתה השם, ימשיך, הטוב שמך ולכן האלה הודות, ולא יחזור. אותו הדבר גם כן ב... ובספר חיים, אם הוא אמר ברוך אתה השם, אז הוא חותם, המברך את עמו ישראל בשלום, ולא חוזר. כן, זה הכללים לגבי הדברים הללו. יש תוספת אחת שהוסיף רבינו הארי, לומר, עושה השלום במרומיו, בסוף התפילה. עכשיו, התקנה הזאת אומרים, עושה השלום, אומרים את זה בסוף התפילה, אומרים את זה בקדיש תתקבל, וגם בקדיש שאחרי הסליחות, אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, עושה השלום. אבל בקדיש יש למה או קדיש על ישראל, לא נוהגים, אומרים עושה שלום במומה. כן. ובכן, עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. כי המצווה הזאת, כך כתוב בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. מסביר רבינו הרמב"ן על איזה מצווה מדובר פה, המצווה שהתורה מדברת עליה בסמיכות לפני כן, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מצוות התשובה, מצוות התשובה, זה לא בשמיים היא, נחזור בתשובה. מה פירוש לא בשמיים היא?

לחזור בתשובה. לכאורה, תשובה זה דבר קשה מאוד. תשובה זה דבר מאוד לא פשוט. אמנם, קודם כל, מי שלא חוזר בתשובה, אז לכאורה, הטענה עליו חזקה מאוד מאוד. למה הדבר דומה? תארו לכם, בן אדם נהג במכונית, כמו פרא, אדם נהג לא בזהירות, ונכנס לתוך עץ. והתאונה קשה, אותו התהפך, והוא נפצע, והוא נהיה נכה. לא עלינו, מסכן, יש הרבה כאלו. הוא נכה, הוא יושב בכיסא גלגלים. אז האיש הזה יושב ויבכה, ויגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מתחרט, אני עושה תשובה, אני מכאן ועל אף פעם יותר, אני לא... הוא יכול לבכות כמה שהוא רוצה. זה לא יעזור. אתה נכה, נכה, גמרנו. או למשל, יבוא אדם שהוא עשה איזה מעשה שלילי, ויבוא לפני שופט, שם ירחם, השופטים רואים אנשים, אוי, מקום המשפט שם יש, אנחנו רואים תמיד את התביעה, איך היא דורשת והכל, והוא יפכה ויפכה ויתחנן, אולי קצת הוא ירחם עליו, אבל לצערנו אנחנו רואים הרבה פעמים כמו אבן, איך שזה לא עוזר כלום, זה לא עוזר שאתה מתחרט ואתה אומר שאתה חוזר בתשובה. אבל בין אדם למקום, קיבלנו מתנה יקרה שאתה יכול להתחרט. עשית עבירות, נכשלת בכל מיני איסורים, איסורים חמורים, אתה יכול לחזור בתשובה. והתשובה מוחקת לך את זה. אין עוון. ואם עשית תשובה מאהבה, אז התשובה מאהבה הופכת את העבירות למצוות. זה דבר בלתי נתפס. זה עצום. אז אם קיבלת מתנה כזאת יקרה, איך אתה יכול לא לקבל את המתנה הזאת? כן? יש משל לאסירים שהיו בבית הסוהר. והנה הם החליטו שהם רוצים לברוח. ואז הם התחילו לחפור מנהרה, הביאו שם איזה אחד מומחה מהחמאס שיודע לחפור מנהרות, וחפר וחפר בשקט בשקט, והם הצליחו לחפור עד מחוץ לחומות של הכלא. ואז לילה אחד, באמצע הלילה, כולם נכנסו לתוך המנהרה וברחו, חוץ מאסיר אחד. אז רבותינו אומרים שכשבא המפקד בבוקר והוא רואה שכולם ברחו, והוא רואה שאחד לא ברח, אז הוא תופס את אותו, את אותו אחד שלא ברח, ואומר לו, שוטה שכמותך, היה לך פתח פתוח, למה לא ברחת? למה לא ברחת? השאלה נשאלת, לכאורה אנחנו נגיד, אותו בן אדם יבוא, אמר, אתה נותן לי עונש, אתה צריך לתת לי פרס ישראל, אני יכולתי לברוח, ואני אזרח שומר חוק, ואני לא ברחתי, אז למה אתה כועס עליי? אבל התשובה היא, באופן טבעי, בן אדם אוהב חופש, בן אדם קשה לו להיות בבית סוהר. יותר מזה, בן אדם לא יכול לסבול הגבלות. כן? מעצר בית, אתם יודעים כמה אנשים יש. אתה יכול להסתובב בבית, יש לך בבית 100 מטר, אתה יכול להסתובב, אתה יכול לאכול, אתה יכול להסתובב בתוך הבית. מה? זה לא בית סוהר. וכמה אנשים אנחנו רואים שאפילו מעצר בית לא יכולים לסבול. יואב בן צרויה, סליחה, שמעי בן גרה. שמעי בן גרה, שלמה המלך הזהיר אותו לא לצאת מירושלים, והוא יצא. שלמה הזהיר אותו לא לצאת מירושלים. ואם הוא לא היה יוצא, הרי שלמה הבטיח לאבא שלו שהוא יהרוג אותו, את שמעי בן גרה. אז הוא אומר לו, אל תצא מירושלים, אם תצא, דמך בראשך. נו, אולי הוא יפחד. שלמה היה כל כך חכם, הוא ידע שאדם להיות מוגבל, אומרים לו, אל תצא, אז הוא, יש לו יצר כן לצאת. אדם רוצה להיות בן חורין, כן? זה מעניין מאוד. יכול להיות בן אדם שיגור 20 שנה בירושלים, ולא יצא מירושלים. ברגע שיקבל צו לא לצאת, אז הוא ירצה לצאת. ובכן, אנחנו צריכים להסתכל אותו הדבר על התשובה. יש לך תשובה, למה לא חזרת בתשובה? סימן שזה לא נוח לך. אתה רוצה להמשיך לעשות עבירות.
אתה רוצה להמשיך לעשות עבירות. אז הטענה על מי שלא חוזר בתשובה היא גדולה שבעתיים. נתתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך פתח, איך אתה לא חוזר בתשובה? אבל מצד שני, ההרגל של האדם לעשות עבירות הוא דבר גדול מאוד. חז"ל אומרים, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. אני קראתי פעם איזה מאמר שדיבר בנושא של צער בעלי חיים בפיתום אווזים. מה זה פיתום אווזים? זה דבר מאוד מעניין. הם לוקחים צינור דק דק, מכניסים לתוכו אוכל וגם כל מיני חומרים כימיים, ומכניסים, פותחים בכוח את הפה של האווז, ומכניסים את זה פנימה עד הבטן שלו בפנים, ומכניסים לשם את האוכל. עכשיו, כשעושים את זה, האווז צועק, צועק, כואב לו, כואב לו מאוד מאוד. אחרי שגומרים לעשות את זה, הוא שוכב כמו מעולף. הוא לא יכול לזוז מעולף, לוקח לו כמה דקות עד שהוא מתאושש. עכשיו, קראתי מאמר שהאווז, ביום הראשון שעושים את זה, זה ממש צריך להילחם איתו, עד שמצליחים, הוא לא נותן, הוא צועק, עד שפותחים לו את הפה ומכניסים לו את זה. ואחר כך עוד פעם ועוד פעם עובר זמן, האווז פותח לבדו את הפה. הוא צועק, זה כואב לו, אבל הוא פותח לבדו את הפה, הוא התרגל. אז הראיה לאדם עובר עבירה ושנה בה, הוא מתרגל לעבירה, זה לא שהנשמה שלו מפסיקה לצעוק ולפקוט, לילל, הנשמה צועקת, מה אתה עושה, אתה פוגם בי. אבל עדיין כבר יש מצב שכל כך הוא התרגל, הוא אפילו צריך את זה. כמו האווז, הוא פותח את הפה, הוא מרגיש צורך לזה, כי הוא התרגל. אז מזה נבין כמה זה קשה באמת מצד אחד לחזור בתשובה. אבל מצד שני, מה שכתוב, לא נפלתי ממך ולא רחוקיי, הפירוש הוא שהאדם צריך פשוט להיות חזק ולקבל על עצמו. יש לאדם התמודדויות כל הזמן, עם טוב, עם רע, פשוט להחליט ולהיות חזק, עקשן עם ההחלטה, קיבלתי על עצמי ואני הולך על זה עד הסוף. אין חוכמות. החלטתי וככה יהיה. כמה אנשים יש היום שמחליטים החלטות, ככה הם החליטו, אשתו אמרה ככה, הוא אומר ככה, אני אומר, אני לא אחזור בי. יהפך העולם, הוא לא מוכן, מעקשן, הוא לא מוכן להתחרט, גם במחיר כבד שיהיה, יבטל את כל השלום בית שלו, אבל הוא עקשן. ככה אנחנו רואים הרבה אנשים ככה, לצערנו. אז אתה רוצה להיות עקשן? בוא נראה אותך עקשן בעבודת השם. תקבל על עצמך, על עבירה מסוימת, שהחלטת שיותר, אתה לא עושה את זה. יהפך העולם. אני לא חוזר לעבירה הזאת. ואז מה שקורה, זה תשובה אמיתית. כותב רבנו יונה, וגם הרמב״ם בהלכות תשובה. רבנו יונה כותב על זה באריכות בספר שערי תשובה. שיש כמה וכמה דרגות. הדרגה הראשונה, הדבר הראשון הראשון, זה עזיבת החטא. ומה זה עזיבת החטא? עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. הוא יותר לא יחזור על העוון הזה. זה הדבר הראשון. עכשיו, אחר כך יש כמה שלבים, חרטה, בכי וכל, וידוי, הכל, אבל אם אדם עבר את השלב הראשון, הגיע לעזיבת החטא, ברגע שיש עזיבת החטא, כל השלבים יבואו לאחר מכן. הרי אנחנו יודעים, יש כמה וכמה סיפורים שחז"ל מספרים על כמה וכמה בעלי תשובה, כמו הסיפור שהגמרא מספרת על אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה אדם שהיה רשע מאוד בנושא של גילוי עריות. ואז פעם אחת הוא הלך, הוא היה איזה עבירה נוראה, שהוא היה כל כולו, כל מחשבתו איך הוא מצליח לעשות את העבירה הזאת.
ואז כשהוא הגיע לידי כך שהוא עומד לעשות את העבירה, פתאום הוא נבהל והוא התחרט, והוא החליט שהוא חוזר בתשובה. ואז הוא ישב ושם את הראש שלו בין ברכיו והתחיל לבכות ולבכות, והתחיל להגיד שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, התחנן וביקש וביקש, ובסופו של דבר הוא חזר כל כך בתשובה שלמה, ומרוב צער וכאב הוא נפטר באותה שעה. ואומרת הגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא קנה את עולמו, הוא לא הספיק הרי לעשות את כל השלבים של התשובה, אבל הייתה אצלו עזיבת החטא בצורה מוחלטת. זה היה ודאי שהאיש הזה כל כך הוא נשבר על העוון שהוא עשה, שהוא לא יחזור לעוון הזה יותר לעולם. אז כבר הוא נקרא בעל תשובה, והוא הלך ישר לגן עדן. יש קונה עולמו בשעה אחת. ויש עוד סיפורים כאלו דומים בדברי חז"ל על יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, גם אנחנו יכולים לשבת עם עצמנו ולחשוב על כמה דברים שעשינו, שנכשלנו, השם ירחם, מי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולחשוב על הנקודה הזאת הראשונה, עזיבת החטא. קודם כל שיהיה דבר ברור מאוד שאנחנו לא נחזור לעוון הזה. ולכן זה מה שאומרת התורה, לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. מספיק שהאדם יהיה לו כוח רצון אמיתי, שישב ויתבונן, ואז הוא יבין את הדברים. אני הייתי מציע לכל אחד שרוצה לחזור בתשובה, כמובן קודם כל יש לנו את ספר שערי תשובה של רבנו יונה, יש לנו את הלכות תשובה להרמב״ם. אבל אם אדם רוצה שזה לא סתם יהיה תשובה, אלא שתהיה לו התשובה שלו, שיהיה לו גם דרך בעבודת השם, ללמוד מסילת ישרים. זה ספר שאין כדוגמתו, שמתווה את הדרך, נותן לנו, פותח לנו את העיניים איך עובדים את הקדוש ברוך הוא, איך המסלול של החשיבה שלנו צריך להיות, לאיזה כיוון אנחנו צריכים לחשוב. ומי שלומד את המסילת ישרים, כדאי שילמד כל פרק פעם, פעמיים, שלוש, יחזור עליו. וכשגומרים ללמוד מסילת ישרים, חוזרים עוד הפעם מסילת ישרים, ועוד הפעם מסילת ישרים. זאת דרך להפוך להיות באמת עובד השם, עובד השם שאין כדוגמתו. ומי שיכול גם לקבוע דבר כזה בבית, בשולחן שבת, יושבים כל בני המשפחה, שישב ויכין קצת קטע מהמסילת ישרים, ויחפש קצת משלים, סיפורים, דוגמאות, קטע מהמסילת ישרים, ויהיה כמו שיעור קצר, אפילו כמה דקות, בתוך סעודות שבת, וזה יהיה תועלת גם לכל בני המשפחה. בעזרת השם, נקווה שנתעורר באמת לחזור בתשובה, ונזכה להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני מברך את כל הציבור השומעים את השיעור שלנו, ואני מברך גם כן את כל הציבור השומעים ברדיו קול ברמה, שברוך השם משמיע קול ברמה של תורה ויראת שמיים, ונזכה שנשמע ונתבשר בשורות טובות. כולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

שלום שלום לכם בשבוע טוב מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת ניצבים וילך. אנחנו כבר נתחבר לאמירת הסליחות וכמובן גם נמשיך כהרגלנו בתוכנית אל תוך הלילה. חברים יקרים, אנחנו עכשיו נתחבר גם לאחר ששמענו את השיעור של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליטה, הרב הראשי לישראל וכמובן ראש בית המדרש יחווה דעת. עכשיו אנחנו נעבור לסליחות, שם נמצא בנו עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף שיעבור לפני התיבה, החזן הדגול והמיוחד, ממשיך את דרכו של הסבא רבי עובדיה יוסף. זה הזמן להודות לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, על היוזמה המפוארת להעביר את הסליחות כמדי ערב כאן בקול ברמה. אנחנו גם מחר נעביר את הסליחות בעזרת השם. נאמר לכם שניתן לצאת ידי חובה דרך מקלטי ה-FM וגם דרך קו הטלפון ודרך עידן פלוס לאלו מכם שמקשיבים לנו. אז אנחנו עכשיו נתחבר לקולות. תודה לדוד אמיניאן, תודה לאריה וישניאק תכנן השידור, וגם לרב שלום יוחנן מעיריית ירושלים. אני איתכם רפי יוחנה, עד שיתחילו את הסליחות אני חושב שזה הזמן לעבור לחדש חדש של דניאל סעדון שיצא ממש לפני כמה רגעים. הנה קטע מתוך הסליחות, דניאל סעדון וחברים. Yeah.

דלי דוד, הרום חייל, הוא היה מלך ועברך שבחר ועיד וכל יום ועברך, כבר אלה שבחר ועיד, גדול אדוני מולל מאוד וגדולה טוען חייקר, דור נדון שמח מעשר כבודיך, גידו עד דרך כבודותיך, מתחיל נפלאותיך, שיחה ואיזו זנותיך, אמר גדולה תספר אלה, זכר אמתוך, הרבי עוזקתך, הרננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים דור חסד, טוב אדוני לכל ועמה וכל מעשיו, ודורך אדוני כל מעשיך ועשיתך יברכוך כבוד מלכותך ומרועתך ידבר ולהודיע לבני אדם גבירותיו וכל אדם ומלכותו מלכותך מלכות כל העולמים ושאלתך וכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים זוכר לכל הכבופים עיניך ולך וסבר ותנו תלם דוחם בעיתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רדון, צדיק אדוני וכל יחד ועצים וכל מעצב, קרוב אדוני וכל קרוב וכל אשר קרוב באמת, רצון רב יעשה ושמעת המשמע ויושעים. שומך אדוני את כל רבן, כל אדוני ושמיעי תהילת אדוני, דבר פי ורך כל בשר שמות שומם ועיד, ואנחנו מברכי המטה ועד עולם, הללויה, התגדל והתחדש ורבה, ועד מה דברי הקראותי והמליך מלכותי, עצמא חוקני וקרב משחי, וחייך חום יום וחום חיים לכלות ישראל בעגלו ובזמן קריב הם רועמים. ישו ברבא מברך לעלם, ולעלם מיה התברך משתבח ותפר ותרומה ותנשא, והתהדר ותעלה ותעלה שמי זה קודשה וריחו. לאן לנו כל וחד

שבים שבים אליך וחולם ורחמיך רבים באנו לפניך נילתיך דפקנו רחום וחנון

תנו תעלינו שמי יומי מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ותנאי בחסידות

כמו שהודעת לעניו מחדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני

רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד אמת, צר חסד ערפים עושה עמון, רב נקה, וסלחת על עבוננו חטאתנו, ונחלתנו, אנשי אמונה עבד, ובאים בכוח מעשיהם, בואים לעמוד בפרן. תרם קרא וחניתם, יודעים לעתור. רב חנתם מענם. שבא מצרח המיותאג בחסידות וכולנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענב מקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני

ויקרע אדוני אדוני אין רחום וחנון ערך אפיים רב חסד אמת חסד אלפים אמין מעטה ונקי וסלחת לעמונים חטאתנו ולחנתנו תמנו מרעות השעת גוענו מצרות שחנו עד למות שפנו עד אפר וכם מדעתנו צעגנו לפינו עתנו דדו נגד לבנו העליון רחמך מהעולם זה מהעולם חיים ודל עיני הכל טוב לך וחזיך אימן טוב בסדר ענו ענו פניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב הניסר העמי מתנהג בחסידות מוכן עמות עמו מעביר ראשון ראשון ראשון

כמות שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני.

ويك أدواي أدواي إيه من أحوم بحنو الخطايا حزمت تحيز دارفين من عطاب نكيم أيرن سالحت العبونين وحتتنو ונחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אל תעשימנו קלט חיזו עליך במשפט ואותוך נגדך ושתגל הכל מוסח עמיך ומרדך ודור לכם שורך עובנו וצענינו לנו ותשישבו את העולתה מדעברי של העולם מתוודא על עבירות חלות וחמורות יצריעה לילות ורשע להתעולן ליבי ואיני לחתו יאותו שערי וראי לעשות הרע ואיניך התלחשו ויהיה אנשי הבאתי על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל מכיר הורה עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידון ויודעי הנפש היוס דוני, אלא זה, אדוני, אנא אדוני אלוהינו ורעבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם על כנות תחינתנו, שאנחנו עזי פנים ושורך מלפניך אדוני אלוהינו ורעבותינו, צדיקים אנחנו לא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו באבותינו עד שבתנו, חטאתי הודיעך ואבוני לא חיסיתי, אמרתי הודיע לפשע אל אדוני ואתה נסעת עבון חטאתי, סלע מחשף פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם אשבנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי לשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הרגנו אירועים רעים, הרשענו, הרבינו פשע ורשע לבלי חוק, ועדנו עצמנו דבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, הילנו שבתות מועדי קודשך, תפלנו שוקר ומרמה, יעצנו את סות רעות עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, מעצנו בית המקדש, שלושתם אנחנו מבקשים, נעצנו, נעפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו לא שילמנו, שררנו, צורים הורים היינו, עבינו, עברנו המצוות העצים והמצוות לא תעשה, עברנו הקריטות מיטות ודין, עברנו חילול השם, פשענו, פגענו בעוד בערית קודש, צררנו, צערנו אבאים הורים ומורים, קשינו עורף, חלקנו צנרות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שעתנו, שקרנו, שענו זה הקודש והתלה, וכזרו והתלה, תיעבנו, תיינו תעתנו, שענו צודי רשפטו וחמטוי ולא שבא לנו, ותצאתי כל בעלינו כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשבנו מכל עם, בושנו מכל גוי, קלה ממנו מסעות, דבר בנו עתן, אבנו נפגע פרן, זהו מקדשנו הרי ואבוני, תראתנו הייתה לשמה, איפה אדמתנו לזהרים כוחנו, לנוכרים, לנו משקוע מלאנו, ראייתנו לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות לאדוני אלוהינו

ארדה מעד האומרים אדוני אדוננו בהרס תגולה עונים ועומרים גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוננו דגולי סעולה עונים ועומרים המוני מעלה אומרים אדוני אדוננו ישראל בצערתם וגלותם

בטרם שהקים והרקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, והארץ קבעתי בלב שמיים כעד שעד נמלחו, ועד לא עצה ארץ וחוצות, ובאחים לא יצורים עלי ארצות, ועת יחבץ נפוצים וארבעת תפוצות, מיוחד ויהיה אשר יהיה הוא היה והווה והוא יהיה הוא ממית מחיה לפעם נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדולנו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיים חסדיך ועל שעקים אמיתיך גדולתי עושה נפלאות אתה אלוהינו לבדיך שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך והמלכות אשר בשמך לא חראו לקדושת שמך הסבל עולנו לעולנו אדוני לעולנו כשמך אתן כבוד החסדיך על אמיתיך למה יאמרו הגויים אינה אלוהים ואלוהינו בת שמיים אחד אלוהינו בת שמיים עדותינו בכל יום פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר אפץ בשמיים וארץ אין מיומר לו מה תעשה ואין מיומר לו מה תפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבת שמיים שמה כולנו לקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבת שמיים אל תאבדנו באור גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבת שמיים בריתך זכור אל תשכחנו ברך את לחמנו את ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו מעל עמך ישראל כל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבת שמיים גזור עלינו גזרות טובות גלה כאורת מחלותך עלינו מהרע אלוהינו שבת שמיים דרשנו חיימץ אלינו דרוש דמנו מיד קמנו אלוהינו שבת שמיים יעתר לנו היום חונו ביום תפילתנו עזירנו תשובה של יומה לפניך אלוהינו שבת שמיים ואל תבישנו מספרנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבת שמיים זוכרנו וזכרון טוב לפניך זכנו בדיננו זכנו במשפטיך אלוהינו שבת שמיים חמול עלינו ועל תפנו ועל עול עלינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבת שמיים תארנו מתומות אבוננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבת שמיים ימון רחמך עלינו אלוהינו שבת שמיים כבושת כובשנו כלל תעצמנו אלוהינו שבת שמיים למענך עשם לא למעננו לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבת שמיים ועלים שרות לבנו טובה לעבודתך אלוהינו שבת שמיים נקום את נחמתנו נקום נחמת דם עבדיך השפוך אלוהינו שבת שמיים סמוך את תפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופרת אלוהינו שבת שמיים ענה את עתירתנו ענינו ביום קוראנו לך ענה מעננו אלוהינו שבת שמיים פדנו מדי כל אויבנו פדנו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבת שמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך אלוהינו שבת שמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה קרבנו לעבודתך ויראתך קרע רוע גזר דיננו קבל ורחמים ורצון את תפילתנו אלוהינו שבת שמיים ריבה הבאנו גלינו ראה בעוני עמך ישראל רפא כל חולי עמך ישראל ראה בדוח הקשה והפרנסה אלוהינו שבת שמיים שעת שבתנו שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבת שמיים, תן שלום בארץ, תן סבבה בעולם, תן שלום במלכות, תן תרומת הלווחה ואיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לצובע, תיקון תפילתנו כתורת. לפניך אלוהינו שבת שמיים עשה אימנות לטובה עשה אימנות לישועה עשה אימנות לרחמים הראו שוננו ואבושו חייזו אבנו וקלנו כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו ברוגז רחם תזכור ברוגז אבא תזכור ברוגז עקדה תזכור ברוגז תמות תזכור הבט לברית אבל תפר בריתך איתנו עלינו בית ובעונה הזאת עלינו אבינו עלינו בורנו עלינו גואלנו עלינו דורשנו עלינו עוד ועדר עלינו ותיק ונחמות עלינו זך וישר
ענינו חי וחייו, ענינו תאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לא אל חפץ ורשע, ענינו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוריו באמת, ענינו רב וניסה, ענינו שוכן שעקים.

אדוני יעצל מן אברהם יזרחתם ממך אדוני יעצל מן יצחק נקד ואולמך אדוני יעצל מן יעקב נעלה וסולם מרומך אדוני יעצל מן משה נאמן בכל ביתך אדוני יעצל מן אהרון כן ואורך ותומך אדוני יעצל מן זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני יעצל מן מלך דוד יעים זמירותך אדוני יעצל מן פנחס הכנה לשמך אדוני יעצל מן מלך שלמה בנה בית לשמך אדוני יעצל מן הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך אדוני יעשה למען שמך עושה ישראל עמך עשה למען שמך עשה למען אמיתך עשה למען בריתך עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען עדך עשה למען ביהודך עשה למען זכרך עשה למען חסדך עשה למען טובך עשה למען יושרך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען מלכותך עשה למען נצחך עשה למען סודך עשה למען עוזך עשה למען פירך עשה למען תתקתך עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שמות החלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל אשר רואים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יורקי שדיים, עשה למען גימולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן. שלא חטו, עשה למענך אם לא למעננו, עשה למענך הושענו, הושענו בעננו היום כל היום בתפילתנו. כי תהילתנו אתה, דענה לעניה, דענה לעשיכה, דענה לתבירי ליבה, דענה לשפלי דעתה, דענה למרככי רוחה, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה ליצחק על גבי מטבחה, דענה ליעקב בית אל, דענה ליוסף בית אסירה, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתה, דענה לפנחס והשתים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ושלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לשב יריחו, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה במי הדגה, דענה לחנניה מישאל ועזריה בגולתו נורא יחידתה, דענה לדניאל בגובה דעריה ואתה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקים וחסידים ותמימים בכל דר ודר. ענינה רחמנה ענינה רחמנה שזיב רחמנה פירוק רחמנה יתמלא רחמים רחם עלנה ועל כל אנשי ביתן ועל כל ישראל החנה חושב לוחל מנורא פקינה לידי שמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד עצה ברוחה ברית עולם ולומחה את אברהם את יצחק עורך על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות וכן עמות עמות

וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני.

שמך. אמרן עד משמעיה, לך מתחנן, כעבדל מתחנן למראה. אבלה ניבה לתיותה, ולן דרך דרך דרך דרך דרכם. מן כמח, אמרן עד משמעיה, לך מתחנן, כבשר יד מתחנן למראה. כולי און בני שביה וחספה מתפרחין, נעמך בית ישראל ותלותינו תחנונים. הרי מי מנח לצבא פוקרנח, צברה דחייה, ומתייה, מתרצה ברחמים, מתפייס ותענונים, מתרצה והתפייס על הימים דולדל, פירוקה נעודי מעלמה, שזווה לקדמין, פירוק יעקב מהרעי לחיקה, ועשי זרעי מהרעי לשיבי.

מציג מנשון לחייל ורחמים פשוטים ביקשנו ממך וחיים טובים שאלנו ממך כי רבים רחמים עמך ומקור החיים עמך צדקה וחסד עצים ולמען שמך ענה אדוני אלוהינו ורבותינו עצר ממנו ובתינו ובתי כל עמך וישראל וכל מקום שהם דבר וחרב ורעה ורעה ושבו וזעם שחיד ומגיפה סטן וצרה חוליים ורעים יצא ממנו מהמח אליך אדוני נצאתי העיניי שמע כל תחנונה

אבינו הרחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מירי בצרנו כרלוך, גלגל עלינו המון רחמך, דבר השני הוא חי מצלנו, יעתר לנו היום כל היום בתפילתנו, אל תבישנו מסברנו, זוכרנו וזכרון טוב לפניך, חוס רחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אמונה רחמך עלינו, חמור הרמח ורחם רחמתך וסנקו רחמך עוננו מלכנו ועלינו, אבינו מלכנו אבינו אתה, אבינו מלכנו לנו מכלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו ועלינו, כן בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו ואנחנו לא נדע ונעסיקה לך איננו זוכר עמך אדוני ועשה זכר כמול עמך יחסיך אדוני עלינו כאשר חנו לך אל תזכור לנו אמרו תשונים רק אדומו רחמך ידלנו מאוד עזרנו שם אדוני זה שמיים וארץ חוננו אדוני חוננו כחסבנו בוז ורוגז רחם תזכור ורוגז אהבה תזכור ורוגז עקדה תזכור ורוגז תמוד תזכור אדוני יושע המלך אני מלום קוראינו כי הוא ידע עצרנו את החופה, אנחנו עוזרנו אלו שאינו הדבר הכבוד שמך, ויצרנו לך פרע.

שמעתינו קבל ושמעתנו דעת העלומות, גדל ותקדש ימי רבה. אנו אני מראה קריאותי ומליך מלכותי, עצמם כאני וקרב מן שחיי. חיי חול ויום וחול, חיי דחולות ישראל, בעגלה ובזמן קריב הם רואה, אמן. אמן.

0: ויתעלה ויתעלה עד שמי קודשה וריחו לאל נאמן כל ברכתה שירתה שבחתה ורחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן יענו את התרו ורחמים מנת שמיים תקובל צעקתכם שמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם קיים בכם כך שכתוב אדוני אלוהי אותכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ובריתכם כאשר יתבר לכם כן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל צלותנו ואותנו צלותנו ואותנו תכל בישראל חודם אבונת בשמיה ואמרו אמן את שלום הרבה משם היה חיים וסבא משוע ונחמיו שדבר ופועה וגולה של אף חפרה ורווח והצלה לנו חמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ומרומה ובחמאס שלום עלינו הכל עמו ישראל ואמרו אמן שיר המעלות ומעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי תנא עושה כשמות כל תחנוני ומאמנות שמורי אדוני מעמוד כמחד סנחן ומאל תברי גביתי אדוני גבית הנפשי ואוכלתי נפשי לאדוני שומר לבורי וכלם בורי חי ישראל אדוני קיים אדוני החסד והרבה מעופדות בעובדי ישראל מכל עוונותיו התגדל והתחדש שמר הבא ועל מה דברי הקירותי ויבליך מלכותי ועצמח וכנה וקרב משחי וחייכון וביומכון וחיין לכל את ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש שמר הבא מברך לעלם ועל מעלמיה התברך והשתבח והתפר ותרומה ותנשא ותהדר ותעלה ותהלל שמי לקודשה וריחו לאל נאמן כל ברכתה שירתה שבעתה ורחמתה דמרן בעלמה ואמרו אמן יש שלמה רבה משם היה חיים וסבא משוע ונחמה שדבר ופועה וגולה וסלחה וכפרה ורווח והצלה לנו חמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ורומא ובחמה עשו שלום עלינו הכל עמו ישראל ואמרו אמן
1: ובכן, שמענו את הסליחות מירושלים, עיר הקודש, יחד עם החזן והפייטן מבית המדרש יחווה דעת, הלא הוא עובדיה יוסף, בנו של הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, וכמובן נכדו של מרן רבנו עובדיה יוסף. אנחנו כאן נמשיך לו לפני שניתן תודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, וגם לרבי דוד אמיניאן, נודה גם לרב שלום יוחנן, לטכנאי שהעביר את השידור אריה וישניאק. אנחנו יוצאים לדרך והנה חדש חדש בעיבוד שלי ענקי הזמר מתאחדים עם עיריית ירושלים היוזמה של משה ליאון ראש העיר וכאן לקחתי לכם את הקטע המזרחי והפיוטי

עכשיו אני רוצה לעבור לאחד הדברים שהיו לנו כאן בכל ברמה בשנה האחרונה. והנה אליהו קורדי, אחד הטובים שביצע כאן שידור בכל המזרח והגיע לשלב הגמר. הנה הביצוע שלו.

עכשיו אני רוצה לפרגן לחזן זמר מיוחד שנתן קטע והוציא כמה שירים שכבר השמענו בעבר, אבל הנה עכשיו מרום ממרומים, אדיר בוסטז, איזה יופי, בואו נשמע.

טוב, הרבה מאוד חברים שכבר טסים לציונו של רבי נחמן מברסלב, והנה עכשיו אחד הפייטנים והזמרים, ניסן ברנס, ששר לכבודו של רבנו, וגם לכבוד כל אלו שמגיעים לציון.

Otista Mea. זה הזמן להתחדש עם החלק הראשון של מחוזת חיג'אז של אלחנן משמרתי.

והנה עכשיו עוד דבר חדש ויפה של משה לוק, את שערי רצון להיפתח, וזה הזמן להשתתף בתנחומים של המשפחה, משפחת לוק היקרים, רבי יעקב לוק שהסתלק מאיתנו בשבוע שעבר. היא רצון שכמובן כל השמחה וכל השירה תהיה לזכותו, כי באמת זו הייתה המטרה שלו, אחד מהמורים הטובים למוזיקה, רבי יעקב לוק, שהשתתף איתנו גם כן בליל הסדר שהיה כאן בקול ברמה יחד עם כל הפייטנים. רבי יעקב לוק, יהי זכרו ברוך, זכר

איזה יופי, וזהו היה יהודה חדד, נאחל מזל טוב לכל החתנים והקלות. עכשיו אני רוצה לעבור לאלחנן משמרתי, אחד הפייטנים שעשה גם השבוע את הסליחות, אז בואו נשמע אותו עם השיר, לדעתי הראשון שלו בסגנון האולפני, עם כל הניסיונות, מי שמכיר את הלחן היווני המיוחד הזה, אלחנן משמרתי, שימו לב גם למילים שככה נותנים לנו בימים הללו של הסליחות, את המשמעות של התשובה.

עכשיו אני רוצה לעבור ליובל טייב, שכל כך התגעגענו אליו. הנה המחרוזת השנייה שלו, מתוך סדרת המחרוזות המיוחדות. יובל, מחכים למחרוזת הבאה. אז הנה יובל טייב, מחרוזת חפלה 2.

עכשיו אני רוצה לחזור למקם השבת, מקם צבא, יחד עם רבי משה חבושה, שבאמת כאן קטע מאוד קצר ויפה, יחד עם הנגן הקנון, זיכרונו לברכה, אברהם סלמן. מי שזוכר, אנחנו עוד בתור ילדים, זכינו לראות אותו עם המשקפיים השחורות, אחד הנגנים המיוחדים שהיו, שלימדו הרבה מאוד נגני קנון, לדעת איך לנגן בכלל על הקנון. הנה רבי משה חבושה, ייבדל לחיים טובים וארוכים במקם צבא.

עכשיו אני רוצה לעבור לחזן והפייטן נתנאל כהן, שהוציא מחרוזת חדשה ממש מיד שיצאנו לחופשת בין הזמנים. בואו נשמע את המחרוזת הזו, מחרוזת ערבית, אבל אמנם במילים עבריות כמובן, הכל בעברית, מילים קדושות שלנו.

יופי, נתנאל כהן. אנחנו עכשיו רוצים לעבור ליחיאל נהרי. בואו נחזור לתקופה של הכל עובדים לך, נחזור לתקופה של תפארת המזרח, מתוך הקונצרט, יחד עם גדול החזנים בארץ ובעולם, רבי יחיאל נהרי, בבקשה.